shillings ama 19 shillings ukipenda, ili uweze kujishindia chapa asubuhi ya leo. Ikiwa taru umebatika, umepata angalau shilingi 10,000 kusonga mbele, hebu nitumie jumba Petro Jambo ili niweze kutambua. Lakini pia producer atakuwa naangalia angalia wale ambao wameumauma ili tuweze kuwatambua tukiendelea na kipindi. Kwa hivyo ikiwa ungependa kucheza, una dial star 406 hash, kisha unachagua box kati nambari 1 hadi 6, kisha unaweka pin yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki ili uweze kupata chapa.

0: ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Sasa mbona umekata kushughulikia mtoto?
2: Mtoto mgani sasa?
1: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months tu.
2: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
1: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
1: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi
2: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe
1: naye? Na nimepiga kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndipo idara ya watoto.
2: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa nini mtoto lini?
1: Ni wewe abusa, mbona unakata?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
3: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
2: Zaudi inawanga maya redi jamba ama vitu gani?
3: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Mkulima, msimu huu wa short rains, jitayarisha kupanda mbegu bora kutoka Kenya Seed Company na Simlaw Seeds. Nunua mahindi DH04 kwa maeneo kame. Hybrid 517, 513 na 533 nyanda za kati. Hybrid 624 na 520 eneo za mpito. Na hybrid 629, 614, 628, 6210 na 6218 nyanda za juu. Pia tuna mbegu za mimea zinginezo. Tembelea distributors wetu. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora.
0: Radio Jambo, time saver traffic.
6: Yes, naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi. Ni kwamba barabara ya Thika Road, baada ya Garden City kuna kamsongamano, alafu kanamalizikia pale KCA University, baada ya pale unafuliza moja kwa moja. Barabara ya Kiambu nayo haina utata, ni pale tu maeneo ya DCI ndio jam inaanzia pale, lakini inasonga vyema. Naangalia Outer Ring Road is all green, lakini kama watoka Kangundo Road unaingia Outer Ring Road utakuwa na subira tu kiasi, kwa sababu kuna kamsongamano fulani pale. Manyanja is a bit busy. Kisha kama unatumia Jogoo Road, pale Makadara Makongeni kidogo kuna msongamano. Eastern Bypass Simbaya kwa sasa, lakini ukifika roundabout ya 75 utakuwa na subra. The Junction Mall slight jam pale, alafu kama kawaida kwa sababu ya hii barabara ya Waiyaki overpass iko na ukarabati, kuna msongamano. Kama unaweza avoid barabara ya James Gishuru kutoka Lavington, utakuwa unajisaidia sana, kwa sababu bado kuna msongamano mkubwa ambao unasababisha pia barabara ya Waiyaki ukielekea mjini iko very tight kwa sasa.
0: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Zinazo kuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
7: Na uratibu wa mashirika mbalimbali kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, ili kutambua na kushughulikia vitisho vinavyojitokeza kabla ya siku ya kupiga kura. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi anasema serikali itahakikisha usalama wa Wakenya, taasisi za uchaguzi na miundombinu muhimu katika kipindi chote cha uchaguzi. Alizungumza wakati wa mkutano na jamii ya wanadiplomasia.
8: Who threaten peace and security will be held firmly accountable in accordance with the law, regardless of their political affiliation and status in society. National security remains the government's foremost priority.
7: Watengenezaji bidhaa wanapinga ongezeko kubwa la ushuru wa bidhaa kwenye sukari ya viwandani inayoagizwa kutoka nje, kutoka shilingi 7 na senti 50 hadi shilingi 40 kwa kilo.

0: rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Aya, yule shabiki ambaye producer alikuwa ananiambia nimtambue, anaitwa Kennedy Isika. Kennedy Isika. Kennedy Isika nambako inaanza na 0746 na inaisha na 478. Unajua mauma pesa ngapi?
2: How much?
1: 112,000 Kenya shillings.
2: On a Friday. Huu weekend yake imetengezeka.
1: Huu ya metengeneza. Mimi kama niye hii 12,000 unatumia, 100 naweka. Ama namna gani?
2: No, unaweka kwa account raka raka.
1: Ama 12 ni kidogo.
2: 12, ah, ati hiyo metosha.
1: Amepata 112. Yes. 112,000.
2: Aike 100.
1: Kwa hivyo, Kennedy Isika, pongezi sana, pongezi sana. Na kutoka Radio Jambo umeuma 112,000 katika mpango wa Lucky Box ambaendelea pale. Kwa hivyo pongezi, tumia pesa vizuri na tayari imeingia kwa mpesa yako. Ikiwa ungependa kushiriki katika mpango, kumbuka inaendelea hadi mwendo wa saa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia any amount up to 300,000 Kenya shillings, lakini minimum kwa sababu ni Friday ambao wanapeana leo ni 10,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kushiriki una dial star 406 hash. Narudia tena, unabonyeza star 406 hash. Alafu chagua box, inaweza kuambia labda box namba 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha unaweka pin yako, kumbuka inagharimu tu shilingi 19, 19 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa kama vile bwana Kennedy Isika ambaye amebahatika kupata 112,000 Kenya shillings.

0: Shamsia akiwa na Masika Hit and Run inatukisha saa moja na dakika 28. Saa moja na dakika 28. Kiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi huja kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Nina zawadi hapa ya Airtime ya shilingi 3,000 kutoka Safaricom ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja. Niko na Airtime ya Safaricom ya shilingi 3,000. Kwa hivyo kama wewe ni dereva, wewe ni driver wa kaba ama matatu, hebu nitumie ujumbe pale Radio Jambo niambie that funny story ama story yote ambayo umewahi kupitia pale ambayo ungependa kutieleza ilikuwa namna gani. Ukinifurahisha basi unapata Airtime ya shilingi 3,000 kutoka Safaricom. Alafu pia ningependa kueleza kuhusu Safaricom kwamba sasa hivi kuna hii app ya My One App ambayo inakuwezesha kuweza kufanya shughuli nyingi pale ama services za Safaricom. Kwa mfano, inaweza kwamba labda umelipa pesa kwa wrong till ama pay bill ama umetuma number to the wrong number ama labda sim card yako imekuwa locked unahitaji PUK. It's simple, always confirm merchant names katika My One App kabla kuweza kufanya malipo pale, ama unaweza reverse wrong number transaction kwa kuforward M-Pesa SMS kwa hiyo nambari ya 456. Wengi wajui wakati umetuma labda pesa kwa wrong number, mara moja chukua hiyo message na utume kwa 456 na hatua itaweza kuchukuliwa mara moja. Waweza pia kubonyeza *456# ili uweze kupata PUK issues ama ikiwa uko na shida yote na mambo ya PUK, labda simu yako imejilock pale unahitaji PUK, una dial *456# na utaweza kupata maelezo pale. Ama pia kama unataka line reactivation una dial *100*2#. Unataka kureactivate line yako pale, una dial *100*2#. Hizi ni services ambazo waweza kufanya pale kupitia simu yako bila hata kufika katika duka la Safaricom pale. Kwa mfano, hata kama unahitaji M-Pesa statement ama bundle balance, unaweza chat na Zuri on WhatsApp. Unajua WhatsApp namba ya Safaricom ni 0722-000-100. Waweza kuchat na Zuri. Unajua Zuri ni sijui kama unaelewa kitu inaitwa bot ama chatbot ambapo unaingia tu pale, unaisave kama WhatsApp,
1: yes.
0: Unaingia pale unaongea na yeye na anakujibu pale. Kwa hivyo hizi ni services zote za Safaricom ambazo waweza kufanya pale bila kufika katika duka la Safaricom pale. Kwa hivyo hakikisha kwamba umeweza kufuatilia mengi zaidi kupitia My One App. Ikiwa hujadownload, tafadhali idownload hivi leo.
2: Radio Jambo Time Saver Traffic.
3: Kama watumia wa Yakiwe kuwa na subra, na kama watoka Lavington waelekea wa Yakiwe pia kuwa na subra, na kama unaweza tumia njia mbadala utajisaidia kwa sababu kuna jam kubwa sana wa Yakiwe. Naangalia barabara ya Eastern Bypass, kuna msongamano kiasi lakini pale 75 utakuwa na subra. Manyanja slight jam, alafu Makadara Makongeni kawaida yake kuna jam. Kama watoka Kangundo Road kuna jam as you go into Outer Ring Road. Alafu Thika Road leo kutoka Garden City kuna msongamano ambao unafika mpaka KCA University. Baada ya pale it's all clear. Alafu Kiambu Road is looking nice this morning. Mombasa Road Expressway clear as usual.
2: Kepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, burudani rasmi.

0: Ni saa moja na dakika 33.
1: Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
2: Hii siasa ambayo tunaenda 2027, uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
1: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasioogopa kusema waziwazi.
3: Kalonzo, tunaangalia track record, karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
4: at because he has not stolen. Si muizi
5: kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye saa hii anataka kufanya blogging, bado anataka kumanage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
6: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
1: Bungoma mkureli. Sasa ni tunawatembelea next Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
7: Tunakuja, tunataka sherehe sana.
8: Burdan, bin burdan.
9: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
10: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. Tuenjoy muziki poa.
11: Yes, Rasta.
10: Yes, sir.
12: Wasabi wa Bungoma mambo vipi? Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
1: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
13: Yele kemera sana, andele kemera koro, itapamba sana.
1: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
14: Oro Health Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Meno yako ni sensitive, ukinwa kitu moto, baridi ama kula kitu sweet, switch to Dabur. Natural Clove Extract na Calcium husaidia sensitivity relief na kulinda meno yako. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
15: Unaposafisha meno, usisahau gums zako. Safisha kwa upole ukifuata sehemu ambayo meno na gums zinakutana. Hii husaidia kuondoa plaque na kuweka gums zako zikiwa healthy.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
16: Serikali itaimarisha hatua za usalama na uratibu wa mashirika mbalimbali kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ili kutambua na kushughulikia vitisho vinavyojitokeza kabla ya siku ya kupiga kura. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi anasema serikali itahakikisha usalama wa Wakenya, taasisi za uchaguzi na miundombinu muhimu katika kipindi chote cha uchaguzi. Alizungumza wakati wa mkutano na jamii ya wanadiplomasia. Watengenezaji bidhaa wanapinga ongezeko kubwa la ushuru wa bidhaa kwenye sukari ya viwandani inayoagizwa kutoka nje kutoka shilingi 7 na senti 50 hadi shilingi 40 kwa kilo. Mtendaji mkuu wa muungano wao Tobias Salando anasema ongezeko la 433% litaongeza gharama za uzalishaji kwa kampuni za vinywaji, peremende, dawa na kampuni za kuoka. Anasema badala yake Kenya inapaswa kukuza uwezo wa sukari ya viwandani wa ndani hatua kwa hatua, huku kiasi kisha uzalishaji wanaweza kupata pembejeo za bei nafuu wakati wa mpito. Michezoni, mtazamo wa dirisha la uhamisho la Arsenal unatofautiana kulingana na unayezungumza naye, lakini hakutakuwa na kutokubaliana kutoka kwa mtu yoyote katika uwanja wa Emirates kuhusu umuhimu wa usajili wao unaotarajiwa. Kwa kuwa soko limefungwa hadi Januari, klabu hiyo sasa iko katika mchakato wa kukamilisha makubaliano ya meneja Mikel Arteta kuhusu mkataba wake mpya wa muda mrefu. Vyanzo vya klabu vinaonyesha kuwa majadiliano hayo yamesonga mbele hivi karibuni, huku kukiwa na imani kamili kutoka kwa wale waliohusika katika mazungumzo hayo kwamba Mhispania huyo atatia saini upya. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kitale na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Yes, Radio Jambo kituo cha Kenya. Naona pale ni saa moja na dakika 38. Saa moja na dakika 38. Kumbuka itakapotimia mwendo wa saa mbili unusu, kama kawaida itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo watu wanaleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtu yote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, naomba tafadhali tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunawapatanisha. Naweza kutuma ujumbe hapa Radio Jambo kupitia SMS ama kupitia WhatsApp. WhatsApp number ni 0700 746975. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo. Bwana Mliku, kuna habari moja ambayo naona hapa kwenye gazeti la The Standard. Anti-counterfeit agency admits it's losing the war on fake liquor. Yaani shirika ambalo linaangazia mambo ya hizi pombe za bandia ambazo zinauzwa hapa nchini Kenya. Ni kama ameweza kuadmit kwamba hii mambo ya pombe bandia imeshika kasi hapa nchini Kenya, hata wenyewe wameshindwa wafanye namna gani. Kwa sababu wanasema kwamba hapa nchini nyingi za pombe ambazo zinauzwa especially kule mashinani ni pombe haramu, pombe ambazo ni bandia ambazo zimetengenezwa na watu kwa vichorochoro, alafu wanaweka kwa chupa. Wewe unadhani kwamba hii ni pombe ambayo imetengenezwa katika kampuni fulani, kumbe ni counterfeit. Sijui kama umesikia hii habari ama ungependa kusema nini Bwana Mle.
2: Gidi, ni habari ya kushtua sana kwa sababu unajua nilikuwa naangalia hata hiyo ripoti. Wanasema kwamba 60% ya all alcohol consumed in the country, wanasema kwamba ni fake alcohol.
1: Fake alcohol.
2: Yes, 60%.
1: Yaani hiyo hiyo ni kama pombe yote ambayo watu wanakunywa hapa nchini ni fake.
2: In fact, yani ni kitu ambacho kinashtua sana. Unajua kuna madhara makubwa sana ukiwa unatumia hivi vileo ambavyo ni fake pale. Kwa sababu kuna kitu kama wanasema methanol poisoning, ambapo unajua kwamba zinaundwa na cheap industrial methanol badala ya ile safe ethanol. Unajua kuna safe ethanol ambayo imepimwa. Lakini sasa hizi counterfeit wanasema kwamba zinaundwa na hii counterfeit na zina madhara yake. Kwa mfano wanasema kwamba kuna severe harm, wanasema toxic alcohol causes permanent blindness. Tumeanza kushuhudia watu wamepoteza labda macho yao pale. Alafu pia wanasema liver failure inapata pale na kidney damage. Alafu na kifo. Unajua siku hizi unapata kwamba watu ambao wanatumia tu vileo ambavyo havieleweki, unapata kwamba mtu tu ameanguka akafa.
1: Unashangaa ameenda hospitalini anasikia alikuwa na ugonjwa tu wa figo kidogo tu.
2: Yes.
1: Lakini ajui chanzo chake ilikuwa ni nini.
2: Yes.
1: Kumbe ni hizi pombe ambazo amekuwa kitumia ambazo ni fake alcohol.
2: Kabisa kabisa. Mimi nakumbuka hata kuna jamaa moja hapo amekuwa tu anakunywa karibu kila siku. Sasa kupelekwa hospitalini anaumwa na tumbo. Kumbe pancreas yake imeshafail. Na ni kwa sababu alikuwa anakunywa na hali nzuri. Kwa hivyo hizi pombe ambazo ni counterfeit imeadhiri mali pakubwa sana. In fact wana categorize, wanasema wine ni 50.12% huwa ni fake. Beer 47.44%.
1: Ata bia.
2: Yes. Whiskey 42.68%. Alafu hivyo doa ambao watu wanapenda sana nayo ni 36.95%.
1: Lakini wacha nikuulize Bwana Mle.
2: Yes.
1: Sinafikiri kwamba mikakati zimewekwa kama KRA huwa anaweka ile stamp yao.
2: Yes.
1: Kuna pia shirika nyingine ambayo pia inaweka sijini KEBS.
2: Yes.
1: Pia wanaweka ile stamp yao. Kwa nini bado tunashuhudia kwamba fake alcohol inauzwa hapa nchini Kenya?
2: Unajua gidi, pia kuna watu wajanja. Hizi stamp za KEBS wanapata kwamba wanatengeza wenyewe.
1: Wanajua kutengeza.
2: Lakini pia kuna vile unaweza angalia. Kuna app moja unaangalia kwa simu yako, inaweza kukuangalia kama in fact wanasema tu kigoogle tu na hiyo app uangalie.
1: Lakini nasikia kwamba wanatumia hata zile chupa ambazo tayari zimetumika.
2: Yes.
1: Kwa hivyo hata ukileta hiyo app uweke kwa hiyo code.
2: Yes.
1: Hiyo QR code.
2: Yes.
1: Bado itaeneza ni kwamba ni
2: genuine.
1: Sawa, ni genuine. Kwa sababu wametumia zile chupa ambazo tayari zimetumika.
2: Alikuwa nasikia hata watu wakisema kwamba kwa sasa kama unaweza kutumia kileo fulani alafu chupa uko nawe unaivunja. Kwa sababu sasa hizo chupa zisipatikane. Watu wasiweze kupata hizo fake. Na inaadhiri mali pakubwa gidi. Si mchezo. Unajua tunaweza tunazungumza hii kitu ni kama mzaha. Lakini ni jambo tunafaa kuangalia sisi kama Wakenya kwa sababu ina madhara yake. Unajua uwezi ukaona mtu labda nini inamdhuru lakini labda ni hiyo pombe haramu.
1: Kwa hivyo ningependa kama ungependa kuizungumzia, kama wewe pia umepitia masaibu ya fake alcohol, waweza kuizungumzia. Kuna hata shabiki mmoja naona tayari anatuma ujumbe anasema pombe mingi huku tena hata ya 150 shillings ya 300 ml. Imagine vijana huku chupa ni ile bado imetumika. Kwa hivyo huyu pia anaangazia hilo swala la fake alcohol. Mgeni anasema Gidi, the team to fight fake alcohol is not competent. They work with factories that produce this alcohol. Vetting of these factories should be done. Huyo pia ni shabiki ambaye anatoa maoni yake pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kuzungumzia habari, waweza kutupigia simu hapa Radio Jambo. In the meantime, naona baadhi ya mashabiki wanaendelea kujishindia chapa hapa Radio Jambo. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambayo ilianza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka pin yako. Kumbuka ina gharimu tu shilingi 19 kushiriki ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo una dial star 406 hash, kisha chagua boxi uweze kupata chapa.

0: Jungle. Hili swala la fake alcohol ama pombe bandia, naona umezua mjadala. Kuna hata wale ambao wananitumia ujumbe hata kwa simu yangu hapa, na sijui kama huyu shabiki ambaye amenitumia ujumbe anataka nisome hii ama anataka namna gani, kwa sababu amenieleza hivi bwana mle eh?
1: Yes.
0: Anasema, morning Gidi, hapa Kariobangi South we have multiple places za ku clean those used bottles. Ukiokota chupa unapeleka moja ni 5 shillings. Then kuna kampuni ya kutengeneza vifuniko za every brand. Then kuna ya kutengeneza stickers za kebs. Na then kuna masubaru zinazunguka zikiwachunga na kukusanya do. Hapa Outer Ring Road kuna mjengo ya mkubwa wa polisi inajengwa usikue na usiku na mchana. Ilikorogwa Sunday, imeisha jengwa mawe. Inakorogwa tena Sunday mawe. Unajua ameandikaje? Mawe zinaletwa na lori za polisi, hazina number plates. Site inachungwa na AP. So Kenya wakubwa ndio shida. Huyu ni shabiki ambaye anamulika hapo Kariobangi. Na hapa Kariobangi huwa inaangaziwa sana kwa hizi pombe bandia. Kuna shabiki mwingine na anatuma ujumbe anasema, Gidi, huku Bungoma vijana wengi na watu wakubwa wanakunywa pombe fake kila mahali. Wanachukua pombe fake wanachanganya na soda ama juice ama quencher. Uwezi jua ni pombe ama ni nini. Utaona tu mtu amelewa na ukidhani anakunywa soda. Hili swala ni janga kubwa ambalo nafikiri kwamba linafaa kuangaziwa hapa nchini Kenya bwana mle.
1: Na ni kweli Gidi, kwa sababu najua tunaweza kuwa tunapoteza watu na ujui ni kwa nini wanapotea ama wanapoteza maisha yao. Na labda ni hizi pombe haramu ambazo tunaangazia pale. Na vijana wengi wamepotelea kwa hizi pombe Gidi. Na unajua wanasema kwamba ukitaka kujua pombe pia ni fake, bei yake. Bei unapata kwamba bei yake ni bei nafuu sana mpaka unajiuliza itakuwaje. Pombe inagharimu pesa kama hii.
0: Hiyo ni moja ya red flag.
1: Hiyo ni one of the red flag, lazima mtu angalie kama unaangazia kama kuna fake. Lakini itategemea pia na watu ambao wanashughulikia hii mambo. Kwa sababu kama hiyo idara ambayo inashughulikia imesema kwamba wako na changamoto kubwa sana. Yaani wameshindwa kujaribu kuangazia hiyo mambo, wanashangaa itakuwa vipi. Lakini wanasema kwamba yani usually cheap price for expensive brand namely usually signal a fake product. Kwa hivyo ukipata kwamba pombe ni bei ya chini
0: ambayo si ya kawaida,
1: ujue hiyo ni fake. Alafu pia kuna nasema inspect stamp, look closely at the exercise stamps and quality marks. Unajua hizi stamp kuna zile fake na kuna vile zile original kutoka labda KRA pale. Kwa hivyo ukiangalia vizuri utaona kwamba hii stamp si hiyo, na hata ukiweka katika ile ukijaribu kuscan pale utaona kwamba itakuletea kitu tofauti sana. Mimi nimejaribu kuangazia labda hiyo chupa siku moja inanipatia product ya sabuni na ni kileo ambao unaangalia pale.
0: Kwa hivyo hao ni wale ambao labda wakati ulikuwa na import wali declare ni kama hii ni sabuni.
1: Yes.
0: Bali ni pombe.
1: Sasa si hiyo ndio
0: ama walienda wakachukua sticker ya sabuni wakaweka kwa ya pombe.
1: Kwa hivyo kiaka hivi wewe umeshika chupa ya pombe unaangalia hivi ukiscan inakuletea sabuni. Kwa hivyo unashangaa hii ni nini? Hiyo tayari unajua tu ni kitu fake.
0: Ni kitu fake.
1: Yes.
0: Wa okay.
2: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Tangu wewe umekataa kujifungua mtoto
4: mgani sasa?
3: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
4: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
3: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
2: Vibao wao wanaozaa nje.
3: Nakwambia ishughulikia mtoto mimi akikia narudi
4: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe naye?
3: Nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
4: Ndio hata sikuelewa zijimu ndio. Kwani mimi mimi kwa ni mtoto lini?
3: Ni wewe abusa mbona una
2: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
4: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
5: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
4: Zaudi inawanga ma red jump ama vitu gani?
5: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
6: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Yes, kama unaweza avoid Waiyaki Way, maeneo ya hapa hivi itakuwa vizuri kwa sababu kuna jam. Hata kama unaweza avoid Lavington pale James Gishuru ukielekea Waiyaki Way, manake hapo kuna jam. Waiyaki Way kuna overpass ambayo inatengenezwa pale, inaundwa, kuna ukarabati unaendelea pale, hiyo ndio inasababisha msongamano maeneo ya pale. Nikiangalia barabara ya Thika Road is looking good this morning, hakuna utata wowote. Naangalia barabara ya Eastern Bypass pale kwa 75 kidogo ndio kuna msongamano. Alafu nikiangalia barabara ya Jogoro Road kutoka pale maeneo ya Hamza, kutokea Makadara mpaka Makongeni kuna jam vile vile. Nikiangalia the other side of Uhuru Highway, Mombasa Road nayo iko shwari kabisa, hakuna utata barabarani. Kama unataka labda kupanda expressway, there is no problem. Barabara ya chini pia hakuna jam yoyote. Kama uko barabarani kuna tokeo lolote, unaweza kutujuza kwa nambari yetu ya 0700 746 975.
0: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amezindua mpango wa shilingi bilioni 1.2 wa kujiandaa kukabiliana na athari zinazotarajiwa za El Nino kwa ajili ya mifugo ili kuwalinda wakulima na wafugaji. Mpango huo unalenga kaunti 24 ambazo hukabiliwa na mafuriko na zina idadi kubwa ya mifugo, huku ukizingatia hatua za mapema ili kuzuia hasara. Waziri Kagwe anasema kuwa El Nino ya mwaka 2023 na mafuriko ya mwaka 2024 yalisababisha hasara kubwa ya mifugo, uharibifu wa miundombinu na mikurupuko ya magonjwa, na serikali inataka wakulima wawe wamejiandaa vyema zaidi wakati huu. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amewahakikishia washirika wa kidiplomasia wa Kenya kuhusu uthabiti wa kisiasa, ustahimilivu wa kiuchumi na dhamira endelevu ya nchi hii katika ushirikiano wa kikanda, amani na usalama. Akizungumza katika mkutano wa robo mwaka wa kutoa taarifa kwa wanadiplomasia jijini Nairobi, Mudavadi alibaini vipaumbele vya Kenya huku nchi ikijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao na kujiimarisha kama kitovu muhimu cha kiuchumi, kidiplomasia na kiusalama barani.
3: Kenya remains actively committed to the aspirations of the African Union Agenda 2063 for an integrated and politically united continent based on the ideals of Pan-Africanism.
2: Naibu Rais Kithure Kindiki ameitetea serikali kuhusu kucheleweshwa kwa ujenzi wa daraja la Nithi ambalo limehusishwa na ajali kadha zilizosababisha vifo. Kindiki anasema serikali ilibidi kwanza itulize uchumi kabla ya kutenga rasilimali zaidi kwa miradi ya maendeleo. Amewasihi wa Kenya kuwa na subira, akisema serikali inaendelea kujitolea kushughulikia mahitaji ya miundombinu na kuboresha usalama barabarani.
4: 10 years Uhuru Kenyatta never built Nithi Bridge. Nobody told Uhuru Kenyatta one time. Kenya was at the brink of default. Kenya was among the 6 countries that had been earmarked to default in their foreign debts.
2: Mbunge wa Kiharu Ndende Nyoro ameishtumu hadharani serikali ya Rais William Ruto kwa kuwasumbua na kuwahangaisha wawekezaji, huku ikitumia nyadhifa zake kuendeleza maslahi ya kibiashara binafsi. Kiongozi huyo wa chama cha People's Party alitaja kampuni ya Tata Chemicals Magadi kama mfano wa mwekezaji wa kigeni aliyetumiwa ilani ya kuondoka nchini bila haki. Badala yake aliitaka serikali kuweka mazingira mazuri ya biashara yatakayovutia wawekezaji zaidi nchini Kenya.
5: Na hatutaki wa Kenya na wawekezaji wa nje wenye wanawekeza wanapea wa Kenya kazi. Hatutaki serikali ianze kuwasubua. Tunataka wapewe nafasi of investing in our country so that we continue to create jobs for our country.
2: Na kesi inayomkabili aliyekuwa waziri Rafael Tuju kuhusiana na madai ya kutoa taarifa za uongo kuhusu tukio linalodaiwa la utekaji nyara imechukua mkondo mpya baada ya afisa wa polisi aliyepokea malalamiko yake kueleza mahakamani kuwa aliingiwa na hofu baada ya kugundua jina lake limejumuishwa katika hati ya mashtaka. Mkaguzi mkuu wa polisi Purity Kobia, ambaye wakati huo alikuwa akihudumu katika kituo cha polisi cha Karen, aliambia mahakama kuwa hakuelewa ni kwa nini jina lake liliwekwa kwenye hati hiyo ya mashtaka.
6: Just in the moment, name.
7: The name that appears where on the particulars.
6: On the particulars, yes.
7: The name which appears here is for me, number 233456. Yes. Chief Inspector Purity Kobia.
6: Yes.

0: SportPesa jana ilizindua ushirikiano wa shilingi milioni kadha unaobadilisha mchezo na msururu wa kitaifa wa pool. Programu hiyo ya kitaifa inalenga kubadilisha pool kutoka burudani kubwa hadi mchezo unaofaa kibiashara wenye kitita cha kushinda cha shilingi milioni 8. Ushirikiano huo na waendelezaji wa Kenya Coevolution utaanza jukwaa la kitaifa lililoundwa kuonyesha vipaji vya pool kutoka mashinani. Msururu huo unaanza na awamu ya kitaifa kuanzia Septemba tarehe 21 hadi Oktoba tarehe 4 jijini Nairobi, Eldoret, Nakuru na Mombasa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kakamega na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Ishaanza.
2: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani
1: ndio? Breakfast rasmi ya Wakenya ndio hii sasa.
3: Na wachana na Doreen mke ya wenyewe.
4: Nitarudisha sufuria na karai zake.
1: Kiti na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
5: Yes, kweli kabisa unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Kipindi cha kwako Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4. Tunakaribia kitengo cha patanisho ambacho itakuwa baadaye mwendo saa 2:30. Na producer aniambia baada hajapata ujumbe za patanisho, kwa hivyo ningeomba ikiwa umekosana na mtu yote ambaye ungependa kumuomba msamaha. Ama unahisi kwamba ndoa yako imeanza kuyumba yumba, ungependa kuomba msamaha mapema. Unajua kuna dalili za kuona kwamba labda mambo si mazuri pale nyumbani. Eh? Labda mkako anaamka hata zile nyimbo ambazo nasikiza ama naimba nasema there is something going on. Kwa hivyo lazima lazima ushughulike mapema. Unajua wanawake
6: yes.
5: Wakipanga kuondoka huwa wanaendelea na shughuli kama kawaida. Kwa hivyo kuonishi dalili yote kwamba wanapanga kuondoka ama labda kuna kitu ambayo inaendelea. Yeah, unapewa hata breakfast vizuri na kula vizuri
6: yeah. Na mayai.
5: Na mayai. Wewe unaenda kazini nasema nimeacha bibi nyumbani yeah. Kurudi unapata ameenda. Kwa hivyo kama unataka kuangazia nyumba yako mapema na ungependa kuomba msamaha, hata kama umekosana na jirani ungependa kumuomba msamaha, naomba tafadhali tuma ujumbe pale Radio Jambo ili tuweze kuwapatanisha baadaye mwendo wa saa 2:30. Namba ya SMS ni 22494 ukianza na neno Jambo, na namba ya WhatsApp ni 0700 746975. Tuma ujumbe wako mapema ili tuone vile tunashughulikia kesi yako. Na baada ya muda sio mrefu itakuwa ni wakati wa story za Ghost pia. Kwa hivyo Ghost, sijui leo unatupeleka pande gani?
6: Leo niko Marekani.
5: Marekani.
6: Yes.
5: Kuna kitu imetokea pande hiyo eh?
6: Kuna Mkenya ameumia huko.
5: Okay, tunangojea. Hiyo ni baada ya muda sio mrefu. Kwa sasa pia msikilizaji, ningependa kueleza kwamba leo tunapeana pesa chungu nzima hapa Radio Jambo katika mpango wa Lucky Box, ambapo minimum ambao waweza kujishindia ni 10,000 Kenya shillings, lakini ile maximum ambao waweza kujishindia kwa wakati mmoja ni 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki asubuhi ya leo, ni rahisi sana. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Alafu itakuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari 1 hadi nambari 6. Kisha kuna M-Pesa pop-up message ambayo inatokea, unaweka tu pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Kisha chagua box kati ya 1 hadi 6. Kwa hivyo nategemea hiyo lucky number. Ikiwa lucky number yako ni 5, waweza kuchagua ile. Ikiwa lucky number yako ni 1, wachagua ile. Na uenda ukapata any amount up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo dial star 406 hash. Chagua box moja pale uweze kupata chapa.

0: wametoka kushinda wanyonge, kwa hivyo wa conform mshinda wanyonge jana, kwa hivyo tunatarajia kwamba watafanya vile vile siku ya Jumapili. Sijasema tutakuwa na unga mkono lakini I wish them all the best. Kwa hivyo Man U siku ya Jumapili
1: wafanye mambo.
0: Wafanye mambo. Msituaibishe.
1: Ndio uende juu ya table.
0: Manchester United msituaibishe. Siku ya Jumapili tunawatakia kila la heri.

0: Saa mbili na dakika 31.
1: Maoni waziwazi na kauli motomoto ziko hapa.
2: Hii siasa ambayo tunaenda 2027, uchaguzi wa urais itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
1: Semi wazi kutoka wadahili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
3: Kalonzo, tunaangalia track record, karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
4: because he has not stolen. Si mwizi
5: kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu mwenye tuko naye saa hii anataka kufanya blogging, bado anataka kumanage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo namba 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo.
6: Breakfast with a twist hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate, wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo, drinking chocolate, energy for growing minds, fun surprises for every child.
7: Iwe unaelekea kazini, shuleni au unaanza siku yenye shughuli nyingi nyumbani, chagua breakfast itakayokupa energy ya kutosha na ya kudumu. Kupanga breakfast yako mapema hata usiku kunaweza kukusaidia usiruke breakfast au kuchukua tu kitu cha haraka.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
8: Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amezindua mpango wa shilingi bilioni 2.1 wa kujiandaa kukabiliana na athari zinazotarajiwa za El Nino kwa ajili ya mifugo ili kuwalinda wakulima na wafugaji. Mpango huo unalenga kaunti 24 ambazo hukabiliwa na mafuriko na zina idadi kubwa ya mifugo, huku ukizingatia hatua za mapema ili kuzuia hasara. Waziri Kagwe anasema kwa El Nino ya mwaka 2023 na mafuriko ya mwaka 2024 yalisababisha hasara kubwa ya mifugo, uharibifu wa miundombinu na mikurupuko ya magonjwa, na serikali inataka wakulima wawe wamejiandaa vyema zaidi wakati huu. Waziri Mkuu Musalia Mudavadi amewahakikishia washirika wa kidiplomasia wa Kenya kuhusu uthabiti wa kisiasa, usahimilivu wa kiuchumi na dhamira endelevu ya nchi katika ushirikiano wa kikanda, amani na usalama. Akizungumza katika mkutano wa robo mwaka wa kutoa taarifa kwa wanadiplomasia jijini Nairobi, Mudavadi alibaini vipaumbele vya Kenya huko nchi kijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 na kujiimarisha kama kitovu muhimu cha kiuchumi, kidiplomasia na kiusalama barani. Michezoni, mkutano wa kamati ya utendaji ya kitaifa ya FKF uliopangwa kufanyika jana haukufaulu baada ya wanachama 7 wa NEC kususia mkutano huo na kuacha kamati hiyo bila idadi inayohitajika. Wajumbe hao 7 walikuwa wamemwandikia rais wa FKF Hussein Mohamed siku ya Jumanne wakizungumzia masuala mazito ya utawala na utaratibu, na waliapa kususia mkutano huo iwapo masuala yao hayatashughulikiwa. Masuala yao yalijikita katika ajenda zinazohusisha fedha na bajeti za FKF, mradi wa kituo cha ufundi, kaimu mkurugenzi mtendaji na urekebishaji wa kamati ya fedha. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Eldoret, Kakamega na Kisumu. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Masturi moto moto.
9: Wenda huko huyu bibi yangu akosema
1: kukutina
9: ni
1: mbali. Na kicheko.
9: Wewe unikanyage.
10: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
11: Yes, karibu tena Radio Jambo, ambapo tunaingia kitengo cha patanisho in the next 1 minute. Ikiwa ni Friday morning, September tarehe 11 mwaka wa 2026, na sasa hivi ni saa 2 na dakika 36, saa 2 na dakika 36. Kuna shabiki mwingine ambaye pia ningependa kumtambua, ambaye ameumauma pesa hapa asubuhi ya leo, na ni mwanadada mwingine. Kumbuka tayari nilikuwa nishatambua Seli Gadhambi. Kuna huyu anaitwa Ruth Nalimo. Ruth Nalimo ambaye namba yake inaanza na 0118 na inaisha na 488. Hata huyu pia ni one of the highest winners kwa asubuhi ya leo kabla ya mwendo saa 4. Unajua amepata ngapi?
12: How much?
11: 133,000.
12: Na leo mashini inapeana tu pesa.
11: Mm. Kwa sababu lazima tumalize milioni moja by saa 4. Kwa hivyo ni Friday, wengi wanajishindia pesa pale. Kwa hivyo Ruth na Limo, pongezi sana. Ebu angalia simu yako, tayari umepokea 133,000 katika mchezo wa Lucky Box. Mbuka Lucky Box ilianza mwendo saa 12 na inaendelea hadi mwendo saa 4, na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa kama vile Ruth na Limo pale. Kushiriki ni rahisi, una dial star 406 hash. Kupitia simu yako una dial star 406 hash. Alafu itakuliza uweze kuchagua boxi kati ya nambari 1 hadi 6. Alafu unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 kushiriki. 19 bob only. Na kumbuka pia uweze kucheza mara kadhaa ili ujipatie nafasi hata kushinda hata zaidi. Kwa hivyo ningependa kumpongeza sana Bi Ruth na Limo ambaye amewahi 133,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box hapa Radio Jambo. Una dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa.
1: Radio Jambo patanisho.
13: Mimi nimekupenda kama ya majomba.
1: Na KCB Mobile Banking.
12: Kweli kabisa, ikiwa sasa hivi unataka kulipia chochote, si lazima uingie katika bank account to transfer pesa to another wallet. Hapana, ukipata business ambayo ina operate na paybill number 522533, unaweza ilipia directly na lipa na KCB, ama pia unaweza tumia KCB app by simply, ama pia unaweza dial star 522 hash uweze kulipia pale. Na weekend unajua ndio iko karibu, unataka labda kuenjoy nyama choma kwa joint yako, kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Settling a bill at your favorite joint, unaweza make payment kupitia KCB tills ambazo ni bure, yani haulipishi katika till ya KCB, ama pia unaweza lipia kutoka kwa KCB account yako. Kwa hivyo usikuwe unahangaika mahali ambapo unaenda, unaweza tumia lipa na KCB. Kulipa ni rahisi, ni secure na pia ni free. Kwa hivyo kile unafaa kufanya, download the KCB app leo ama dial star 522 hash. KCB Bank, for people, for better. Kumbuka hii imeidhinishwa na Central Bank of Kenya.
11: Basi tunaanza rasmi patanisho, na yule ambaye ningependa tuweze kumpatanisha ni ushabiki anaitwa Nancy Mukami, anatoka pande za Meru, na angependa apatanisho na mpenzi wake ambaye anaitwa Kelvin Mudhinga ambaye ana miaka 26, na anasema tumedate kwa miaka 3, nilikosana na mpenzi wangu 1 month ago, na siku hizi simuelewi ni nini shida na yeye, juu simuelewi hata kidogo, na akanipatia namba yake pale. Okay, kwa hivyo Nancy anasema amuelewi huyu jamaa. Na hajaeleza amuelewi kivipi, lakini anasema simuelewi siku hizi. Mimi hata ningependa kuambia Nancy hata kabla nimpigie, ukiona mwanamume umuelewi, kuna mtu mwingine yuko hapo. Haya, acha nimpigie kwanza tusikie anasemaje. Na tuone kama
14: please enter your password followed by the pound key.
11: Tuone kama wataweza kupatana. Kwa hivyo naomba Nancy ama Bi Mukami,
14: thank you,
11: hebu shika simu yetu ili tuweze kuzungumza na tuone vile

0: Radio Jambo.
1: Haya basi, tunaendelea na patanisho. Umesikia vile Nancy amejieleza, anasema mpenzi wake wa miaka mitatu sasa hivi ni kama amebadilika, angependa kujua msimamo wake ni gani, kwa sababu akiobserve anaona jamaa huenda labda amepata mwingine. Kwa hivyo ningependa kumpigia Kelvin tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Kwa sasa pia ningependa kumtambua Dennis Chirchir. Dennis Chirchir, namba yako inaanza na 0712 inaisha na 881. Umeuma 88,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box ama inaendelea pale. Kwa hivyo ningependa kupongeza sana, ni ujumbe kutoka kwa producer. Kwa hivyo pongezi sana Dennis Chirchir, namba yako inaanza na 0712 inaisha na 881. Umeuma 88,000 katika mpango wa Lucky Box pale. Kumbuka mpango inaendelea hadi mwendo saa 4 na bado kuna pesa nyingi ambazo zinashindaniwa pale. Minimum ambayo za kujishindia siku ya leo, kwa sababu ni Friday, ni 10,000 Kenya shillings, alafu maximum ni 300,000 Kenya shillings. Kumbuka inagharimu tu shilingi 19 shillings, na hiyo ndio huenda ikakupatia pesa kama vile wana Chirchir ambaye amepata 88,000 Kenya shillings. Kwa hivyo kushiriki, una dial star 406 hash kupitia simu yako, unabonyeza star 406 hash. Alafu itakuuliza uweze kuchagua box. Lucky box inaweza kuwa labda nambari 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha kuna M-Pesa pop-up message ambayo inatokea, unaweka pin yako. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 19 bob, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kupata pesa hapa Radio Jambo. Kumbuka una dial star 406 hash, kisha chagua box pale uweze kupata chapa. Kwa hivyo mwana Chirchir, pongezi sana. 88 ni pesa ya weekend, waweza kupanga vile unaitumia pale. Haya, tunaendelea na patanisho hapa Radio Jambo, msikilizaji.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na KCB Mobile Banking.
3: Please enter your password followed by the pound key.
1: Nancy, inaonekana simu yake imekatika, kwa hivyo ningependa kumpigia tena.
3: Thank you.
1: Kabla nimpigie Kelvin ili tuone kama ataweza kupatana.
3: Sorry, the mobile subscriber cannot be reached.
1: Yeah.
3: Samahani, mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa.
1: Sasa nini nimefanya namba?
3: Sorry.
1: Charge imeisha ama namna gani?
4: Most likely.
1: Nancy.
4: Hai.
1: Ama ni network.
4: Eh.
1: Kwa sababu simu yake imekatika. Haya.
4: We?
1: Hebu wacha nijaribu tena. Nancy.
3: Please enter your password followed by the pound key.
1: Nancy, umetoroka wapi jamani? Na tulikuwa tunataka kupigia Kelvin.
3: Thank you. Sorry, the mobile subscriber cannot be reached.
1: Aya. Anyway, wacha nipigie Kelvin, hata kama tupati Nancy, huenda labda tukamsaidia hata kama patikane. Wacha nipigie Kelvin. Ama uenda labda pia ameingiza baridi, akasema si Kelvin atanikasirikia. Wapo. Acha tujaribu kupate Kelvin.
3: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
1: Wapo, acha tumtafute Kelvin hata ingawa tupati Nancy.
5: As I listen to the I relax and smile away.
1: Hello, hey Kelvin.
6: Yes. Yes.
1: Habari ya asubuhi?
6: Nzuri sana.
1: Mimi naitwa Gidi na kupigia kutoka Radio Jambo.
6: Yes.
1: Sijui kama mwae kusikiza Gidi na Ghost asubuhi.
6: Yes, huwa nasikiza.
1: Huwa unasikiza, Sasa kuna mrembo ametutumia SMS hapa Radio Jambo. Na anasema yeye ni mrembo wako, lakini kuna vile siku hizi ni kama kuelewi. Anaitwa Nancy Mukami, unamjua?
6: Namjua.
1: Ni mpenzi wako,
6: Anasema ni
1: Hakuna ubaya bwana. Hakuna ubaya wote. Kelvin, usiogope. Kwa sababu anasema kuna vile siku hizi umebadilika. Anasema hata simu yako, unajua kawaida alikuwa anaangalia simu yako, siku hizi unaficha. Anasema hata ukipokea simu unaenda ku receive mbali. Sasa alikuwa hata kujua msimamo wako ni gani? Bado ni yeye ama labda kuna mwingine unavizia hapo kando?
6: Namba yake inaisha na nini?
1: Ati?
6: Namba yake inaisha aje? Namba zake za mwisho ni ngapi?
1: Aya. Kwani hujui Nancy? Kelvin. Aya.
6: Sidea, mimi mweza nisikia simu.
1: Tumekupigia kwa sababu Nancy Mukami. Nancy Mukami ndiye ametuma ujumbe hapa Radio Jambo. Unajua Nancy?
6: Kuna reason inafanya niulize. Namjua.
1: Eh.
6: Lakini nataka uniambie namba yake ya mwisho inaisha na nini.
1: Ama uko na Nancy wangapi?
6: Ah.
1: Okay. Hey, Kelvin. Namba yake inaisha na 865. Ni huyo. Ngoja tu kidogo. Usitoke. Unafanya kazi gani? Kwa hivyo
6: sio yeye. Huyo amewapea hiyo namba si yeye.
1: Oh, huyo si Nancy.
6: Huyo sio yeye.
1: Kwani huyu ni nani?
6: Muuliza anaitwa aje. Ndio maana nimeuliza si yeye.
1: No, amekata.
6: Ni mtu ananipima pima.
1: Oh, ni mtu anakupima.
6: Ndio.
1: Anakupima.
6: Ananipima pima. Nilijua ndio maana nimeuliza yeye.
1: Oh.
6: Lakini huyo mwenye hiyo namba namjua.
1: Ni nani?
6: Anaitwa Jackie. Namjua.
1: Oh, anaitwa Jackie. Kwa hivyo anakupima, anataka kujua kama bado uko na Nancy. Sasa tumejua.
6: Sasa aliona ni mjanja.
1: Oh, na huyu Jackie anafanya nini? Anatoka wapi?
6: Namjua tuna rafiki namta.
1: Na anakutaka.
6: Najua nasikiza sasa ongea sana lakini. Najua nasikiza. Mambo mingi tu.
1: Kwa hivyo unataka kumwambia nini Jackie?
6: Acha pressure nyingi, taongea.
1: Acha pressure nyingi.
6: Unajua shida ni, unaona hiyo kitu amefanya hapo sasa. Kujaribu kunipima anafikiria sasa elewa mambo. Hiyo ndio shida kubwa tu, kuna kitu kingine.
1: Oh, anajaribu kukublackmail, tuseme hivyo. Hii ni blackmail, sio?
6: Kunipima tu, nikimwambia kitu aamini. Ndio maana tu unaona anajaribu kuwafikia. Na anapeana the wrong name. Hakujua kama anaweza uliza namba inaisha na nini nijue.
1: Kwa hivyo umejua tu huyu ni mtu fulani anajaribu kupima, kunipima. Kwa hivyo wacha nikuulize hivi bwana Kelvin, na uniambie ukweli. Kwa hivyo huyu Jackie ndio the current.
6: Hiyo story ni complicated.
1: Ni complicated.
6: Ni kitu complicated, I think. Ningekuwa siko kazi tunaweza ongea, lakini sasa hii niko
1: uko kazi,
6: niko kazi.
1: Lakini naheshimu vile umeshika simu yetu, lakini tumeelewa, hata mimi nimeelewa tayari. Kwa hivyo sitakusumbua na mambo mengi. Pole sana. Lakini ikiwa Jackie anakusikiza, ungependa kumwambia nini? Tukimalizia.
6: Ningemwambia mingi, lakini kwa naona naweza mwambia tu akula aache mambo mingi. Akuwe mtu straightforward. Akikuwa mtu straightforward tunaweza ongea tueleano, lakini sasa unaona hiyo kunitumatuma kunichezea akili haiwezi wapi, juu nitaelewa tu pia miaka na nitalenga.
1: Hata mimi nimekasirika na yeye. Hii ni mchezo anatuletea. Anajaribu kukublackmail.
6: Unajua mimi ni fani wani sara, nimeanza kuwasikiza tangu 2013. Hata sahi hapa kazini vya na wasikizanga almost every day.
1: Tunashukuru sana Kelvin. Tunashukuru kwa vile unatusikiza. Lakini Jackie amejifanya mjanja, lakini amepatikana. Anyway, asante sana Kelvin, pole sana, tunakutakia kila la heri, lakini utakapofanya uamuzi, ufanye uamuzi nzuri,
6: Sawa.
1: Haya. Asante sana. Asante sana. No wonder huyu Jackie amekata simu, akazima simu yake. Jackie ni anajaribu kuwa mjanja, anatumia patanisho kupima boyfriend wake, kwa sababu anataka kujua kama huyu boyfriend bado ako na nani na Nancy. Hiyo ndio kitu ambayo inaendelea, anataka kujua kama bado ako na Nancy. Sasa Jackie amejifanya yeye ndio Nancy, alafu anatuma patanisho, alafu anakata simu ndio tupigie Kelvin. Kelvin amekuwa mjanja na karaka, kajua huyu ni yule ndiye anajaribu kunipima. Kwa hivyo ukweli wa mambo umejulikana. Bwana Kelvin atafanya uamuzi. Jackie, inaonekana wewe umejiuza. Usitumie njia kama hizi kupima mwanamume. Kama utrust mwanamume wako, mwambie tu ukweli ni hivi na hivi na hivi na hivi. Alafu utajua kama nakuambia ukweli ama kuambia ukweli. Lakini pole sana, tunawatakia kila laheri. Kelvin, wewe sasa kaa ufikirie, uone vile utamua. Kama unarudi kwa Nancy, rudi kwa Nancy. Kama ni huyu Jackie ambaye anajiita Nancy, basi ufanye uamuzi. Hapo namna gani?
4: Mimi hata niko confused.
1: Uko confused namna gani tena?
4: Unajua mimi sasa I'm wondering,
1: hey,
4: who is Nancy? Who is Jackie?
1: Jackie is the one
4: who called us.
1: Huyu ametuma hii namba.
4: Yes.
1: Hii namba ambayo tuko nayo ni ya Jackie.
4: Ehe.
1: Si ya Nancy. Nancy inaonekana ni mpenzi wa Kelvin wa zamani. Ama bado ndio mpenzi wake, lakini Jackie angependa kujua kama Kelvin baada ya kuona na Nancy. Sasa umetumia ujanja. Kwa sababu alikuwa anatarajia Kelvin atasema, Nancy usijali, usio na wasiwasi, mimi bado niko na wewe na kitu kama hiyo.
4: Yes.
1: Sasa Kelvin akajua kuna mtu ametuma hii namba na anajua ni nani. Kwa hivyo hizi kwa kwamba Nancy anajua Nancy hawezi tuma ujumbe kama huo. Akajua huyu ni Jackie. Na ndio akagundua kwamba huyu ni nani, akaniuliza namba yake. Ndio nikamwambia hiyo namba ya mwisho. Akasema, huyu ni nani? Ni Jackie.
4: We?
0: Radio Jambo patanisho. Q kwenye supermarket, Q kwa huduma, Q kila mahali. Jipe break. Common sense ni kulipa direct to a KCB till for free. Dial *522# or download the KCB app today. KCB, for people, for better. KCB imeidhinishwa na CBK.
4: Ni kweli kabisa, njia rahisi ya kulipia sasa hivi. Kama unataka kulipia, tumia KCB app, ama pia unaweza dial *522#, alafu pia unaweza download the KCB app ama dial *522# leo, KCB Bank. Kwa hivyo tafadhali with KCB unaweza lipia KRA taxes directly kutoka kwa KCB account yako ukitumia KCB app, ama pia ukidial *522#. Kwa hivyo ndio download the KCB app leo, ama dial *522# leo, KCB Bank, for people, for better. Kumbuka pia hii imekuwa regulated na Central Bank of Kenya.
0: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
7: Tangu wewe umekataa kujifungua mtoto
8: mgani sasa?
7: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
8: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
7: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
7: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi
8: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe?
7: Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
8: Ndio hata sikuelewi hizi mtoto. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
7: Wewe abusa mbona una
0: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
8: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Ni mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
9: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
8: Zaudi inawanga ma redi jambo ama vitu gani?
9: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
10: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
0: YouTube iko na kila kitu: mpira, muziki, comedy, creators na kujifunza. Na ukipata kitu poa, unataka kuendelea kuwatch na kureplay ukiwa napata more data by Safaricom. Furahia zaidi bila stress ya bundles kuisha. Bonyeza *544# upate pata more data. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost, tunataka kusikia vile pata more data by Safaricom inafanya YouTube experience yako iwe better. Sikiza Gidi na Ghost asubuhi, tupigie simu, tuambie una watch nini YouTube na vile pata more data inakusaidia kufurahia zaidi, na unaweza kujishindia Safaricom airtime ya shilingi 3,000. Pata more data by Safaricom hapa Radio Jambo. Radio Jambo, time saver traffic.
4: Tikaro leo kuna good news na alafu wayaki wenaye ina good news, kwa sababu huko ndio jam imehamia. Kama huko Kiambu Road pia kuwa na subra, manake jam inaanzia all the way from Karura Forest Gate, barabara ya Eastern Bypass pia ina msongamano, alafu kama unatumia Jogo Road, Makadara, Makongeni bado kuna jam maeneo ya pale. Kama uko Lavington Mall, kama unaweza avoid kuenda mpaka Waiyaki Way ukatumia njia mbadala itakuwa inakusaidia, lakini pale pana jam. Alafu pia Waiyaki Way iko very busy for now, yani magari ni mengi barabarani kwa sasa.
10: Ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
11: Wataalamu wa afya wameonya kuwa usugu dhidi ya dawa za antibiotics unazidi kwa mojawapo ya vitisho vikubwa zaidi kwa afya ya umma nchini Kenya. Wanatoa wito kuongezwa kwa ufadhili wa serikali na uratibu imara zaidi ili kuzuia maelfu ya vifo vingine vinavyotokana na maambukizi sugu kwa dawa. Kulingana na watafiti wa masuala ya afya, AMR ilichangia vifo 6,670 nchini Kenya mwaka 2021, huku vifo vingine 28,500 vikihusishwa na maambukizi sugu kwa dawa.
12: We are collecting that data across different hospitals and we are able to compile and analyze the data to see what are the trends of resistance.
13: We are looking into how we are dispensing medicines to ensure that we dispense the right medicines.
11: Waziri wa afya Aden Duale ametetea mageuzi ya ufadhili wa sekta ya afya nchini Kenya akisema kuwa SHA ni muhimu katika kupanua upatikanaji

0: Tuko salama.
1: Hata mimi niko salama kama mbota. Wacha niingie kwa mjadala. Okay. By the way, hata mimi saa hii nakapitia. Mwanaume apimiki.
0: Mwanaume apimiki, umejaribu kupima wako?
1: Apimiki, wacha nikuambie.
0: Ulimpima kivipi?
1: Kumpima tu tunamjaribu atio, unamwambia ati nimekuona ama nimesikia. Nakwambia kitu saa hii naumwa na tumbo.
0: Kwa nini?
1: Nimekuambia nishapimana, nikapata nimejipima mwenyewe.
0: Kwa hivyo ulipata ukweli ama ulipata ni uongo?
1: Ni uongo.
0: Ulipata ni uongo?
1: Ni uongo. So ningependa kuambia huyo msichana. Hiyo mambo yenye anajifanya yeye ni fulani na pia yeye. Awache, kwa sababu tayari, according to vile mimi experience yangu ndogo inaniambia huyo jamaa ashamruka.
0: Ni kama jamaa ashamruka.
1: Huyo jamaa kwanza wenye amemweka tivo kwa redio,
0: hiyo ndio imeisha. Haya Mogaka kutoka Kawangware, habari gani?
2: Nzuri sana bwana Gidi na Ghost.
0: Wewe ushapima mtu ama ushaipimwa?
2: Mimi katika maisha yangu sijawahi pitia such a situation. But tena sijawahi pima wala sijawahi pimwa. Lakini kenye ningependa kushauri kwanza, especially wanandoa na wale wapenzi ambao wako
0: Mogaka, simu yako inakatika kabla umalize. Wanjala, simu yako inakatika. Kuna Martin kutoka Kiambu. Martin, habari gani?
3: Niko poa sana, kidiukaje?
0: Tuko salama. Hii mambo mnapimana pimana kwanza nyinyi Gen Z.
3: Nakwambia bwana Kidi. Siwezi niko kwa kama wewe mwenyewe hauna uaminifu na wewe unataka mimi nikuamini, nitakuamini vipi? For example, huyu demo amekuja anataka power. Baada ya kupata power na yeye anatoroka anaenda kufungulia redio asikie huyu jamaa anasema nini. Sasa kitu nitashauri ule kijana. Kijana ni mtu wa ukweli na ko open. Yeye sasa achane na huyu na mwenye anasema ni chaki. Aendelee na huyo nani. Na huyu kama atamfuatilia. Achane na hiyo story yake kabisa, ya move on.
0: Lakini amefanya makosa gani? Sasa kwa atakujua tu ukweli wa mambo. Unajua
3: lakini hidi kama anataka kujua ukweli. Na utulii pia wewe useme sasa ukweli wako vizuri. Ama useme hii ni patronisho nimeleta, wacha niseme mimi naitwa for example Mato, mimi ni Mato. Nisimame na msimamo naitwa Mato kuliko kutumia jina ya mtu mwingine kutaka kunitapeli.
0: Kwa hivyo wewe unasema kwa mahusiano watu wasipimane, waambie tu mtu kweli.
3: Watu wasipimane, wacha mtu akuwe open kwa mwingine.
0: Okay, asante sana. Brighton kutoka Athika, simu yako inakatika. Kuna huyu anaitwa nani? Bernard kutoka Lugari, habari gani?
4: Ya, siku ni Benedict Sali kutoka Lugari.
0: Wasemaje?
4: Ningependa kusema Gidi. Hii mambo ya kupimana hii haina maana.
0: Haina maana.
4: Haina maana kupimana. Ukipimana itakuwa shida next day.
0: Lakini kama unataka kujua ukweli unafanya namna gani?
4: Ukitaka kujua ukweli? Mimi hata sioni hata kama kujua ukweli. Ukitaka kujua ukweli wewe ni kunyamaza tu, hakuna cha kujua ukweli hapo, kwa sababu ukianza kupima mwenzako, unapima mwenzako, inakuwa shida, unajiweka kidonda bure.
0: Unajua unataka kujua kama huyu mtu ananipenda kweli ama napenda mtu mwingine.
4: Gidi, mimi sioni hapo mambo kupimana kama iko sawa.
0: Okay, haiko sawa hata kidogo. Haya, Kadogo kutoka Kondele, habari gani?
5: Nzuri Gidi na Ghost.
0: Wasemaje?
5: Gidi hainapimwa, hata mimi nishawahi pima.
0: Kivipi?
5: Mimi nilikuwa ni mimi naitwa Kadogo. Na sasa nilipata namba kwa simu, hiyo namba inaitwa anaandika Mary.
0: Mary.
5: Na hiyo namba ilikuwa inapigwa kila siku kila siku. Nikakuja nikabadilisha hiyo jina sasa hiyo namba yenye imeandikwa Mary nikaandikwa Kadogo. Na yangu nikaandika Mary. Naona Kidi. Sasa alipopiga hiyo namba ikatoka Mary. Mimi nikashika tu simu, akajua anapigia Mary. Akasema Mary, sasa hapo uko wapi? Niko Mariakani. Tunaweza panda hapa juu Mazeras. Nikamwambia sawa.
0: Kwani uli ngoja uliongea na sauti yako ama ulinyonga sauti?
5: Nilinyonga sauti.
0: Nilinyonga
5: sauti manake Mary alikuwa ni Mgiriama, tulikuwa tunaishi Mazeras. Akapiga akaniuliza ati Mary, mambo poa, uko free? Nikamwambia niko free. Uko wapi? Nikamwambia niko Mariakani. Asichukua matatu upande, niko hapa Mazeras, hapa juu kuna bar fulani hapo. Nikamwambia sawa. Na mimi nilikuwa niko tu kwa nyumba. Nikabai time kidogo ndio asione kama nilikuwa karibu. Nikapanda nikafika Mazeras, nikaenda place aliniambia. Akaniambia umefika, enda kwa nyumba room namba fulani, nikaingia. Bila niliingia nikaenda kwa kaunta. nikaambia mtu akaunda nimetubwa na mtu fulani, mtu fulani maraka amejulikana, kwa akaniambia sawa. Mimi nikaingia nikaitisha chakula nikaitisha kinywaji nikakunywa nika relax.

0: ye kukuja akapata ni mimi
1: we
0: aya hapo mazera
2: huyo
0: msichana ako sawa kabisa.
2: Ngoja kidogo na historia yako, kwa hivyo alifanya namna gani, alizirai ama ilikuwa vipi?
0: Sasa alipofika hapo akanikuta, sasa alishtuka na ile kushtuka akaniuliza umefika aje hapa, nikamwambia na sio nilipigia, akaniambia mimi nimekupigia sana, nikamwambia angalia simu yenyewe umepiga, akiangalia kweli anaona ni Mary. Sasa kwa kuangalia namba vizuri anaona ni namba ya kadogo. Na hiyo ndio ilikuwa mwisho yangu ya kukaa na yeye, na hivyo ndio tuliachana, maana yake tulikuwa tu rafiki, tulikuwa tujaoana. Sasa huyo msichana ako sawa.
2: Sasa wewe unaenda kutana na Mary, kumbe ni kadogo. Unaona kadogo ndiye amekaa hapo. Hiyo unaongezea maji. Hiyo unaenda KNH direct. Fourth floor.
1: Admission.
2: Admission. Evening ni kutoka Bungoma bari gani?
3: Gidi na bosi mambo.
2: Mambo fresh sana.
3: Gidi. Mimi nilipimwa na mzee wangu hata kama ni marehemu. Lakini alinipima siku moja, unajua tulikaa miaka mingi bila watoto. Akasema, "Eva, na nimeona tumekaa na unajua mwanaume si vizuri." Akai bila watoto. Sasa nilikuwa nimepanga leo jipange na leta mwenzako. Nikasema nikashtuka. Sasa nikamwambia mwenzangu mgani? Maid ama mwenzangu mgani? Akasema pana bibi mwenza, nataka kujaribu nionde kama nataka watoto. Mimi nikafikiria, nikamwangalia macho yake, unajua mkao mmekaa pamoja unaangalia tu mtu na unamsoma. Nikamwangalia nikasema wewe leta tu, lakini bora isikuwe hapa. Kwa nini hapa na hii ni rendo? Utafute tu nyumba nyingine uoe uweke huko. Mimi sitakuwa naacha, bora mimi nimebaki hapa. Akaenda kazini. Kufika huko jioni kama anataka kurudi. Akanipigia simu akasema habari za huko, nikamwambia poa. Ati uko poa? Uko sawa? Nikamwambia kwa nini unauliza hivyo? Kwanza mimi niko poa. Ati ama hiyo kitu ya asubuhi imekushtua? Nikamwambia yaani kwani mmeshafika, mimi nimetegea mfiki. Alipaza kicheko na akasema uongo.
2: Okay, Charity kutoka Embu, habari gani?
4: Habari ya Gidi na Ghost.
2: Salama sana.
4: Wewe Gidi, mimi sasa kimewahi ramba. Sasa mimi nilitangaza boyfriend wangu Facebook na account nyingine. Si Charity akaamua anapanga date.
2: Akaingia na box.
4: Ata ikaingia box vizuri.
2: Na ajuu na mpima.
4: Ajuu na mpima, na hata mi wakati anaingia box na umwa pia. Sasa tukamua tunavaa t-shirt ya white kila mtu.
2: Aya.
4: Ya nakuja kumiti t-shirt ya white na mi nikasema ngoja nisipange. Mimi nikavaa red. Na ya anatarajia nini white?
2: White.
4: Sasa venye aliniambia ingia kwa place kama hii, mimi nikaenda nikaingia. Nikakaa hapo nikimngojea tena na smile vizuri sana. Acha ingie na chakula, nishaitisha kila kitu. Venye aliingia mimi nikamwambia karibu. Pia akaingia akanipata. Nikamwambia saa hii, kutoka saa hii tuliachana na hapo.
2: Aya.
4: Na mambo ya kupimana ikaisha hivyo.
2: Yaani
4: mimi sioni makosa kupima mtu, si mtu anaona kama anapendwa ama apendwi. Sasa huyo mchana ningemshauri aende penzimita.
2: Penzimita ndio nini hiyo?
4: Penzimita si atasema hiyo jina na huyo aulize. Atajua tu penzimita.
2: Haya, Osea kutoka Kikuyu, habari gani?
5: Salama sana Gidi na Ghost, habari zenu?
2: Salama sana.
5: Mimi naweza sema tu unajua mambo na kupimana kwa mapenzi, hiyo ni jealous tu.
2: Ni jealousy tu.
5: Iya, kwa sababu hata mimi nilimwahi jaribu. Nikiwa nimemweka nyumbani, nilikuwa nimeona tu kama nimemaliza karibu miezi 7 hivi, nikamweka nyumbani kidogo. So nikatumia line nyingine mgeni. kuona kwamba hako straightforward ama hako namna gani.
1: Mm.
5: But ile matusi nilipokea kwa hiyo line, unajua nimejifanya mtu tofauti.
1: Mm.
5: Nikajua hiyo ni anakaa. Yaani ile matusi nilipokea tu. Baadaye ndo nikampigia simu nikamwambia, "Oh, nilikuwa ndo nataka tu nione ni nani, line ni yangu." Lakini alikasirika sana. So haifai kutestiana.
1: Hiyo kumambia kutestiana haifai.
5: Yeah, haifai kabisa. Ni kuaminiana tu mraishi vizuri. Poa.
1: Okay, amini mwenzako ikiwa muamini, mwambie badala ya kupimana pale. Bwana Mlee, ungependa kusema nini kuhusu mjadala tukimalizia?
6: Gidi, sidhani kama kupimana ni kitu mzuri. Kwa sababu inaweza leta hata maafa saa zingine. Yes, kwa sababu unajua
1: ile mapenzi jealousy inaweza kuingia vibaya.
6: Yes, mapenzi ni kitu cha ajabu sana. Kwa sababu umependa mtu labda moyoni mwako wote, alafu anakutest na kitu fulani. Unajua hata hiyo inaweza fanya muachane hata kabisa. Kwa hivyo ni vyema kuaminiana. Kama kuna mambo ya kushukiana, afadhali ni kuulize tu kwa face yako badala ya ile mambo ya kutest mtu na mambo mengine. Muulize tu kama unanipenda unipende. Kama una nina wasiwasi na wewe, na kuambia waziwazi ili mambo ikuwe vizuri. Lakini hii kupimana hii, I don't like it at all.
1: Haifai
6: hata kidogo.
1: Asante sana, nashukuru kila mmoja ambaye anatoa maoni yake hapa Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Basi niko na Airtel ya shilingi 3000 kutoka Airtel ambayo ningependa kupatia shabiki mmoja. Kwa hivyo nataka unitumie ujumbe. Ukianza na Jambo, si ni mimi na kushow, alafu nieleze kama tayari unatumia Airtel Money, unieleze vile unatumia Airtel Money. Jo kwamba Airtel Money waweza kutumia to any network hapa nchini Kenya. Kama ni kutuma na kupokea pesa waweza kufanya vile, kama ni pay bill, kama ni buy goods, yote waweza kufanya pale kupitia Airtel Money. Wako na maagenti zaidi ya 260,000 agents kote nchini Kenya. Kwa hivyo kama ni kushughulikiwa ama kupata services za Airtel Money, usiwe na wasiwasi, waweza kupata agenti pale pamoja pia na agenti wa KCB ama KCB agent pia waweza kufika pale ili waweza kupata services za Airtel Money mahali popote ulipo kote nchini Kenya. Si ni mimi na kushow, hebu nieleze vile unatumia Airtel Money ukinifresha na kupatia airtime ya Airtel ya shilingi 3000.

0: Yes, naona pale ni saa tatu unusu ama 9:30 kipenda. Ikiwa unasikiza Radio Jambo ni kipindi Digidi na Ghost asubuhi. Ikiwa unatafuta pesa ya Friday, labda unahitaji michuzi ya 10,000 kuendelea mbele up to 300,000 Kenya shillings, basi umebakisha tu 30 minutes ya kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambao huwa inaanza mwendo wa saa 12 na inakamilika mwendo wa saa 4. Kwa hivyo ile 1 million najua imepeanwa peano, lakini kuna zile balance ambao tayari imebakia pale, na huenda ukajinyakulia hizi dakika za mwisho ambapo ni 30 minutes only. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki, uweze kujaribu bahati yako hizi dakika za mwisho, una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua boxi kati ya nambari moja hadi nambari sita. Niweza kwa labda ni box nambari sita ama nambari tatu ama nambari mbili pale. Ikiwa kompiti imeweka kiasi fulani ya pesa kwa hiyo box, basi hiyo ndio unapata mara moja. Kumbuka mchezo inagharimu tu shilingi 19. 19 bob only. Na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kupata pesa hapa Radio Jambo. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Chagua box moja pale ili uweze kupata chapaa.
1: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyu akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
2: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
3: ukitaka msamaha kuweko waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.

0: Check 101 hapa Radio Jambo na Dabur Herbal Clove Toothpaste. Protect meno yako dhidi ya cavities na Dabur Natural Clove Extract yake ina antibacterial properties zinazosaidia kupambana na cavity causing bacteria, huku calcium ikisaidia kulinda meno. Nunua Dabur leo kwenye duka karibu nawe.
1: Harufu mbaya ya kinywa inaweza kusababishwa na bakteria na uchafu unaojikusanya mdomoni. Mbali na kusafisha meno, usisahau ulimi. Kunywa maji ya kutosha na kusafisha mdomo vizuri.
2: Radio Jambo, habari za biashara.
3: Waziri wa Kilimo Mutahi Kagwe amezindua mpango wa shilingi bilioni 2.1 wa kujiandaa kukabiliana na athari zinazotarajiwa za El Nino kwa ajili ya mifugo ili kuwalinda wakulima na wafugaji. Mpango huo unalenga kaunti 24 ambazo hukabiliwa na mafuriko na zina idadi kubwa ya mifugo. Kagwe anasema kuwa El Nino ya mwaka 2023 na mafuriko ya mwaka 2024 yalisababisha hasara kubwa ya mifugo, uharibifu wa miundombinu na mikurupuko ya magonjwa, na serikali inataka wakulima wawe wamejiandaa vyema zaidi wakati huu. Kenya iko tayari kuanza ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki chenye thamani ya shilingi trilioni 2.2 kinachotarajiwa sana huko Lamu na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote mnamo Septemba tarehe 30. Jumatano, naibu rais Kithure Kindiki aliongoza mkutano wa ngazi ya juu wa wizara na mashirika mbalimbali ili kujiandaa kwa sherehe hiyo. Serikali inatarajia maendeleo hayo mapana kuunda zaidi ya ajira 1,060, karibu nusu yao wakiwa na ujuzi. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
2: Habari za biashara, Radio Jambo.

Asante sana, hiyo ni ngoma ya Sauti Sol ambayo inatufikisha saa 3 na dakika 20, saa 3 na dakika 40 pole, saa 3 na dakika 40. Nilikuwa nakusema dakika 20 ndizo zimesalia ifike saa 4, 20 minutes to 10. Na hii ndio last call, dakika za mwisho mwisho ili uweze kujishindia chapa hapa Redio Jambo. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambayo inakamilika mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo ile milioni moja najua bado imebakia bakia balance, na hii pesa lazima ipeanwe na kompyuta kabla ya mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kushiriki ili uweze kujishindia pesa dakika za mwisho mwisho, kama kawaida una dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box moja kati ya nambari moja hadi nambari sita, kisha unaweka pin yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu shilingi 19, 19 shillings only, na ndio uende kukupatia chapa kabla mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo hii ndio last call ili uweze kujishindia pesa kabla mpango uweze kukamilika mwendo wa saa 4. Kwa hivyo tafadhali bonyeza star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya moja hadi sita uweze kupata pesa hapa Radio Jambo. Haya basi, na pia nina ujumbe hapa kutoka Safaricom.

0: kufikia hii?
1: Mimi ni Emily Mkolwe, ule bibi ya Patiti mkubwa. Ukae ukijua mimi ndio niko na ninarudi. Wache kunitetea bwana.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Mateso tu, nasikia ule mwanamke anamtesa sana. Anamnyima chakula, anauza busa, anauza changaa. Bwana akirudi ako kwa nyumba ana dance na wanaume wengine.
0: Siri zimefungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
2: Wewe uliachia mzee wako mganda.
1: Imagine.
0: Kwa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
1: Mimi nataka kumwambia akaya kijua mimi kama mke wa kwanza niko na nitarudi, akaya kijua mimi niko na mimi ndio mama ya watoto.
0: Katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
3: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa mixed use development itakalojengwa na Fileo Limited kwa plot number Athi River stroke Athi River stroke block 27 stroke 6 Sabaki, Mavoko Sub County, Machakos County. Maoni ya EIA inapeanwa ofisini za NEMA kupitia dgnema@nema.go.ke. Nuku NEMA stroke ENVIS stroke SR stroke 00325.
4: Back to school maths ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly. Ushindi, Ditrek soap na onja majarin na upate unbeatable deals kwa branches zote.
5: Hii ndio smart shopping math. Mahitaji yako, jumlisha value minus random shopping, ongeza wise shopping. Kabla utumie pesa, tengeneza list, weka budget, linganisha bei na uchague kinachokupa value nzuri zaidi. Kumbuka, si lazima utumie pesa zaidi ili upate zaidi. Smart shopping math. Hesabu mahitaji, hesabu shilingi zako na nunua kwa busara.
6: Hello, ehe, ni kapwepwe, yani ukipenda, kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha, rajipe mwenye, mwenyewe.
7: Yes, raha jipe mwenyewe. Unataka hiyo kama sikiza tune yako, una dial star 811 star 347 hash. Star 811 star 347 hash upate raha jipe mwenyewe kama sikiza tune yako. Hebu isikize tena.
6: Hello. Ehe, ni kapwepwe, yani ukipenda kapweps. Tulia, kwa sababu hii maisha, raha jipe mwenye, mwenyewe.
7: Star 347 star star 347 hash alafu unaweka 811 star hash upate Raj pe mwenyewe kama sikiza tune yako.
8: Sports River.
7: Katika habari za sporti, jana ilikuwa ni usiku wa Champions League, usiku ya tatu ya Champions League, ambapo shetani mwekundu ama Manchester United aliweza kuinyuka 7 FK magoli 4 kwa mtungi. Timu ya PSV walidraw na Shakhtar Donetsk 1-1. Fenerbahce nao walidraw na AS Roma, na kocha wake akajiuzulu baada ya hiyo mechi, sijui kwa nini. 5-0 Bayern Munich walifunga Bodo Glimt, alafu Slavia Prague nao waliweza kunyukwa nyumbani kwao na timu ya Lens 3-2. Como nao waliweza kushinda timu ya Leipzig magoli 5. Ilikuwa ni 4, I think Como walishinda 4. Manake nikiangalia hiyo mechi, Como waliweza kuifunga Leipzig 4-1. Hayo ni matokeo ya mechi ambazo zilichezwa hapo jana katika Champions League. Next week Champions League inarejea, tutakuwa tukiangazia mambo yatakuwa vipi. Tusker FC kesho watapenyana na timu ya Almadin kutoka kule maeneo ya South Sudan, mechi ya marudiano. Nimeona kama unataka kuingia hiyo mechi shilingi 300, alafu center stand ni 1000, yani VIP. Na lango pasi ndio unaingia pale, uchukue tiketi yako. Mechi inaanza saa 9. Kumbuka walicheza 2-2 kule Kigali, kwa hivyo ni mechi ya marudiano ambapo Tusker wakidraw 0-0 wanafuzu, wakishinda wamefuzu, wakidraw 1-1 wamefuzu, wakishindwa wakishindwa watakuwa na banuliwa. Kwa hivyo tunaombea Tusker waweze kufanya majambos katika hii mechi. Gor Mahia nao wametua Cairo sasa hivi, manake walitoka usiku wa kuamkia leo. Nafikiri wameshatua pale Cairo katika mechi yao ya marudiano na timu ya Pyramid ya kule maeneo ya Misri. Kwa hivyo tutangoja tuone matokeo yatakuwa vipi. Goro alifungwa 2-0 hapa nyumbani, kwa hivyo hiyo ni mechi ya marudiano. Alafu usiku wa leo kuna Wakenya wanajinyala katika mbio za World Athletic Ultimate Championship. Hizi ndio mbio ambazo zinalipa zaidi, ziko Budapest kule Hungary. Mshindi anapata 150 million ama 19.1 million ya Kenya. Kwa hivyo tutakuwa tukingoja tuone nani atafanya mambo gani. Leo usiku mwendo wa 2:38 Masi Okech atakuwa akikimbia 400 meters. Jacob Rop pamoja na Cornelius Kemboi mwendo wa 3:36 watakuwa kikimbia mita 500. Ambaye tunamtegemea sana katika hizi mbio aswa ni Olympic and World Champion Emmanuel Wanyonyi, ambaye atakuwa kikimbia kesho jioni. Kumbuka huyu ndiye ameweza kuvunja rekodi, yani ameweza kukimbia muda mzuri zaidi this season, 1.41. Lakini mission yake ni kuattack rekodi ya David Rudisha ambaye kwa sasa ni 1.40.91, rekodi ambaye Rudisha aliandikisha miaka 14 iliyopita. Kwa hivyo Wanyonyi amekuwa kijaribu sana, lakini si rahisi. Unajua kuna wale pia ambao wanakimbia leo, kuna Jacob Ingebrigtsen wa Norway ambaye pia ni Olympic champion. Cole Hawker pia anaangaziwa kutoka Marekani katika hizo mbio pale. Kwa hivyo ni mbio ambazo zina pesa nyingi sana, 150,000 number 1, hiyo ni karibu 19.4 million ya Kenya. Kwa hivyo ni pesa mzuri sana. Malumbano ya kabumbu hapa nchini bado inaendelea. Kulikuwa kuwe na mkutano jana waweze kusuluhisha mambo. Nimesikia kwa habari zetu kwamba rais wa shirikisho Hussein ameitisha mkutano na machairman kutoka maeneo mbalimbali ili waweze kujadiliana hili swala. We hope that they can be able to maliza hii mambo, turejee mambo yetu ya kabumbu ya kawaida. Maana liga haijaanza na inaudhi kwa sababu timu zetu mbili Tusker Gor Mahia wamecheza bila mazoezi ya ligi. Kwa hivyo hiyo ni habari ambayo haileti shangwe hata kidogo. Morocco wanasema kwamba wao ndio watakuwa wakihost 2030 World Cup final. Hii ni habari ambayo imezungumziwa na afisa mmoja kutoka kule Morocco. In fact wanatengeza uwanja pale Casablanca wa $1 billion Hassan II Stadium, ambayo itakuwa ndio uwanja mkubwa zaidi duniani. In fact wanasema utakuwa na capacity ya 115,000 people. Kwa hivyo hiyo ni uwanja ambao utakuwa mkubwa hata zaidi. Wanasema kwamba ADAC wanasema wanazidi kupata mafanikio katika mambo ya doping. Nilikuwa naangalia Anti-Doping Agency of Kenya acting CEO Penina Waome akizungumza kuhusu hayo mambo. Kwa hivyo ni kama wanasema kwamba from statistics more male athletes have violated the anti-doping 18 compared to 11 female athletes. Kwa hivyo ni wanaume inaonekana kwamba ndio wadanganyifu katika mambo ya doping pale. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti. Wacha niangalie mambo ya ambao wanafanya mambo ya birthday ili tuone mambo yako vipi. Jua kama una celebrate birthday yako lazima ufurahikiwe. Kama ni leo, yes, kama ni jana, okay, today. Hello Gidi na Ghost, Lucy and dear Hamisi nikiwa Parklands, please wish me a happy birthday in advance as I turn 43 on Sunday. Huu ni mwanadada wa heshima, kwa sababu wanadada wengi sana usema tu I've added one more year. Kwa hivyo yeye amesema miaka yake, tunamtakia kila naheri. I'm Martin from Ruiru, please help me wish my loved son Adrian Blessing Wabwire a happy birthday as he turns 5 today. Alafu kuna mwingine pia alituma mapema. Hello Ghost, my name is Kelvin from Kenol, help me wish my brother-in-law John Mohio wa Kagwindini a happiest birthday as he turns 28 today. Happy birthday Baba Tracy. Okay, nafikiri ndio ya mwisho kama sijakosea. Yes, kwa hivyo kwa wote ambao wanasherekea, why not?

0: Okay, happy birthday kwa wote ambao wanasherehekea siku yao kuzaliwa. Mungu azidishie maisha marefu na afya bora. Unajua long life na good health zinaenda pamoja, kwa hivyo hiyo ndio habari ambayo tunapokea pale. Nashukuru sana. Otherwise, na habari za mwisho tu ni kuhusu tena kukufahamisha kwamba tulimpoteza aliyekuwa daktari wa Harambee Stars mwaka wa 2002 mpaka 2005 pale. Tulikuwa naye Dr. Damba ambaye atakuwa kizikwa kule kwake. Kutakuwa na misa ya wafu on Monday tarehe 14 ambapo pia pale maeneo ya Thika ambapo tutakuwa tukienda kufanya mambo yetu pale. Alafu pia leo tumempoteza dereva shupavu Abdul Sidi ambaye atakuwa kizikwa leo pale Langata Cemetery. Pale South Sea ndio watu wanakutana, wataenda katika ile ni mosque nafikiri iko pale ambapo itakuwa inafanywa pale. Wacha nisome hiyo habari yake, nilitumiwa na rafiki yangu Mr. Muna. Abdul Sidi, kumbuka huyo ndiye alikuwa na navigate Patrick Njiru wakati Njiru alikuwa na ananoga sana katika mambo ya Safari Rally. Kwa hivyo ikiwa leo kuna maombi, janaza prayers will be held Friday 11 September after Juma prayers at Masjid Nur South Sea. Kwa hivyo kama uko maeneo ya South Sea unajua hiyo Masjid Nur South Sea pale, mwili wake uko katika nyumba yake pale namba 67 maeneo ya South Sea. Alafu viewing inaendelea mpaka saa 4 leo. Thereafter mazishi tafanyika Langata Cemetery. Kwa hivyo Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, Abdul Sidi pamoja na Dr. Damba, doctor ambaye tulikuwa naye pale kwa Harambee Stars. Nishukuru nyote ambao umejiunga nasi tukianza kipindi, ambao wamechangia mambo tofauti tofauti. Tunashukuru hata zaidi. Tumekuwa tukizungumza kuhusu pombe haramu ambao zinauzwa. Tuchukue tahadhari. Manake ambao pia wanaziuza, tafadhali hiyo ni kuua mtu tu ukiona. Unampatia kitu ambacho unajua akijapimwa vizuri, si vizuri hata kidogo. Hiyo tabia tunafaa tukome. Wakisema 60%, can you imagine, ya pombe ambazo ziko hapa nchini ni bandia ama ni gushi ama ni counterfeit. Kwa hivyo si habari njema hata kidogo. Hata kama ni kutaka kutengeza michuzi, kuna njia nyingine ya kutengeza michuzi ambayo haifai hata kidogo. Otherwise nataka kuacha mikononi mwake Masawe katika bustani lake. Baadaye itakuwa ni wakati wa Ambuside na Lionde mwendo wa saa 9, Sabrama kiingia saa 1, kisha Dr. Love Alibaba mwenyewe atakuwa kiingia hapo baadaye, alafu mwende Masharia akitumalizia kipindi. On behalf of my producer Martin Jeroge Kipto nasema asante sana. Nimeona pia Sandra amekuepo. Nimeona pia Trevor ni kama yupo pamoja na Thierry. Asanteni sana kwa kuperusha kipindi. Have a lovely, lovely weekend. Majaliwa Mwenyezi Mungu, tukutane on Monday. Bye bye.
1: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
2: Mbona umekataa kujifungua mtoto
3: mgani sasa?
2: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months tu.
3: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
2: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
1: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikija narudi
3: shule. Unaona niambie kitu gani wewe naye?
2: Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
3: Ndio hata zikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa na mtoto lini?
2: Ni wewe abusa, mbona una
1: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
3: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Yeye mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
4: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
3: Zaudi inawanga ma red jump ama vitu gani?
4: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
1: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe. Hapa Radio Jam.
5: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of The Star, right there where you are. 100,000 copies of The Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read The Star.
1: Kauti yako, mtaa wako.
7: habari zinazokuhusu ukisomewa na Tina Masika.
8: Wazazi wa wanafunzi wa grade ya 9 wamebakia na saa chache tu kuhakikisha watoto wao wanakamilisha uteuzi wa pathways, mchanganyiko wa masomo na shule za upili wanazopenda kabla ya tarehe ya mwisho ya leo. Wizara ya Elimu ilifungua zoezi la uteuzi wa grade ya 10 mwezi uliopita, ikiwapa wanafunzi takriban wiki 3 kufanya maamuzi yao kabla ya mpito wa kwenda shule ya upili mwaka ujao. Huku tarehe ya mwisho ikifika, wazazi wanapaswa kuhakikisha kwamba watoto wao hawachagui shule kulingana na umaarufu au sifa, bali wanafanya maamuzi yanayolingana na maslahi yao, uwezo na matarajio yao ya ajira. Serikali imewasihi wa Kenya kuwa macho na kutegemea ushauri uliothibitishwa wa serikali huko nchi kijiandaa kwa mvua inayotarajiwa ya El Nino. Katibu wa utangazaji Stephen Saboke anasema hakuna haja ya hofu, lakini anaonya kwamba wa Kenya wanapaswa kuchukua maandalizi ya mapema kwa uzito na kuendelea kuwa makini na taarifa rasmi. Anawasihi wa Kenya kufuata ushauri unaotolewa na serikali na mashirika ya kiufundi, hasa yale mahsusi kwa kaunti zao na jamii za wenyeji. Shinikizo la kifedha na la kifamilia ni miongoni mwa changamoto zinazowakabili watu leo, na baadhi wanaweza kuhisi hawana umuhimu au hawatoshi kukabiliana na maisha. Mwanasaikolojia Julia Waithera anasema jamii inahitaji kuboresha uwezo wake wa kusikiliza bila kuhukumu. Waithera anawahimiza watu kuwa karibu na wale wanaopitia changamoto, kuwapa bega la kutegemea na kuwasaidia kupata msaada wanaohitaji.
9: When we are present in their life, when we listen without being judgmental, because many times we want to be judged.

tayari amekata kidogo kidogo whoop. Sasa huyo anafikiri atashindana na serikali. Serikali ina mkono mrefu bwana, atashikwa. Ni over key whatever iko mbele. Wewe ukisimamisha umesimamisha, umekosa umekosa. Mimi usema kitu kimoja, nyenyekea. Imagine nyenyekea tu. Itakuwa tu sawa. Kama unatia sawa. Wajibika. Ukivunja hatia unajua basi matokeo yake. Kabla kupata deadbeat teacher siku, kumbuka tunakunywa Choco Primal drinking chocolate. Watoto wetu jamani, sisimua kiamsha kinywa cha mtoto wako kila asubuhi, na si kabisa tele, kwa sababu wanakwenda shuleni kila siku umeelewa, na tunasema kila kikombe kitamu inampatia mtoto wako nguvu na inamsaidia kupata uwezo wa akili, jambo linalofanya samani kinywaji hiki kuwa bora kwa akili zinazokuwa. Unaipata kwa gramu 2, 100 na 200, zawadi tele kama vile Rubik's Cube kabisa. Tunasema collect them all, Choco Primal energy for growing mind, samani fun surprises kwa kila mtoto. Okay, aya basi, tunaingia katika deadbeat yetu ya siku. Sema nami. Yes, tumesema wiki hii wanaume tuseme ukweli, Ezekiel ameweza kusaidia kina mama wengi sana kwenye kipindi, na kipindi hiki wacha tuangalie nani yuko hewani tuweze kusema naye moja kwa moja. Una swala lako, umekuwa na mtu na kidogo unaona tunasumbuana sana, mimi kwani nilizaa peke yangu? Nilizaa na wewe ndio mume wangu, baba watoto wangu. Kama hata wewe si mume wangu sawa, lakini wewe ndio baba watoto wangu ama mtoto wangu. 0204445975224949 number yangu SMS 0700746975. Okay, safi, tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki. Masawe, vipi mambo? Nimejishindia shilingi 2000. Tuko pamoja, nasema asante sana. Kuna mwingine hapa amepata shilingi 57. Ela yako imerudi, maneno umecheza mara moja, hujapoteza. But you know ndio uzuri wa mchezo huu kwamba utapoteza sana. Kuna wale anashiriki anapoteza, kuna yule anapata, kuna yule anapata zaidi, kuna yule anakosa kabisa. Kwa hivyo ni bahati ya kwako. *406# ndio nambari unayotumia. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom. Sanduku ni 6 zinazokuja katika simu yako. Unaweka M-Pesa pin yako, na kumbuka kila sanduku unalochagua unatozwa shilingi 20. Haupati ujumbe licha kwamba umetumia line yako ya Safaricom. Unachohitajika kufanya ni kujifungua. Vipi? Kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. That is *100*5*2*5*1#. Alafu rudi tena kwa keypad, bonyeza *406#. Okay, tuko na nani mwingine hapa tutaangalie. Tuko na Beth, congratulations. Grace, James, Fred, nani mwingine yuko hapa, Nancy, Jeremiah, Gladys, Vincent, Devin, Fatuma, ujambo Fatuma jamani, na shilingi zake 152. Hello, salamu alaikum, tuko pamoja. Rashid na ngapi? Rashid kacheza safari moja kapata shilingi 76. Ndio haya, mwingine yuko nani? Na mbona Uislamu leo umefuatana, ni kama wakaanza kufuatana mutaratara. Aitwa nani huyu? Abubakar ana neno jamani, anatulia sasa. Wapi kwa jamvi, alicheza mara 3, ana ngapi zake? Ashinge 2500 jamani, gawia wenzako basi jamani, uko jamvini. Asalamu alaykum Abubakar, nakuona tena sana, una ngapi hela yako? Shilingi 200. Haya, tunaye nani? Tunaye Nicholas kapata shilingi 304. Lamek naye na shilingi 418. Jamani, Salim Kazibure, unasikia watu wanafishina? Salim Kazibure ndio SI unit wa watu ambao wako na oops. Salim, siku moja by then nitakasirika nikutumie tu tao. Labda pesa yangu inaweza kusaidia ukashinda. Anyway, *406# ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata nafasi kubwa zaidi ya kuweza kujishindia senti. Tupate habari za biashara, alafu tukuje tumalizie deadbeat yetu ya siku.

0: kukabiliana na athari zinazotarajiwa za El Nino kwa ajili ya mifugo ili kuwalinda wakulima na wafugaji. Mpango huo unalenga kaunti 24 ambazo hukabiliwa na mafuriko na zina idadi kubwa ya mifugo. Kagwe anasema kuwa El Nino ya mwaka 2023 na mafuriko ya mwaka 2024 yalisababisha hasara kubwa ya mifugo, uharibifu wa miundombinu na mikurupuko ya magonjwa, na serikali inataka wakulima wawe wamejiandaa vyema zaidi wakati huu. Kenya iko tayari kuanza ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Afrika Mashariki chenye thamani ya shilingi trilioni 2.2 kinachotarajiwa sana huko Lamu na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote mnamo Septemba tarehe 30. Jumatano, naibu rais Kithure Kindiki aliongoza mkutano wa ngazi ya juu wa wizara na mashirika mbalimbali ili kujiandaa kwa sherehe hiyo. Serikali inatarajia maendeleo hayo mapana kuunda zaidi ya ajira 1,060, karibu nusu yao wakiwa na ujuzi. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Habari za biashara, Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Mhm. Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake. Na huyu akawacha dunia alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, mimi msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko meji aombe msamaha baba yake.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha yake ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
2: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
3: ukitaka msamaha kuweko wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako itakuwa vizuri.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA wanaalika maoni dhidi ya ujenzi wa mixed-use development itakalojengwa na Harrington Estates Limited kwa plot number Nairobi / Block 23 / 525 Dennis Street Road, Kilimani, Nairobi County. Maoni ya EIA inapeana ofisini za NEMA kupitia dgnema@nema.go.ke. Nuku NEMA / ENVIS / SR / 00694.
5: Masomo bora hufungua kazi bora. Njoo Eldoret Technical Training Institute usome business, engineering, ICT na zinginezo. Pia Eldoret Teachers Training College kwa mafunzo ya ualimu, na Eldoret Technical Driving School ufunzwe uendeshaji wa gari. Intake ya September inaendelea. Tupigie 0725-818-644 au tembelea appeldoreti.com. Eldoret Training Institute, an ideology for the betterment of humanity. Imeidhinishwa na TVETA.
1: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo, mastori.
6: Kama unataka kupendwa, ndio ukapendwe na mama yako bana.
7: Kai.
1: Mijadala.
7: Mama yako alikunulia kondom sikuwa na umri gani?
6: 15.
7: Ukishaanza kuwa sexually active?
6: Yes.
1: Kicheko.
2: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Five kali za Wakenya, bustani la Masawe, katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Maoni waziwazi na kauli moto moto ziko hapa.
8: Hii siasa ambayo tunaenda, 2027, uchaguzi wa urais, itakuwa kati ya William Ruto na Kalonzo Musyoka.
1: Semi wazi kutoka wadaili jasiri wasiogopa kusema waziwazi.
9: Kalonzo, tunaangalia track record, karibu 50 years in power, Bramwell. Ile kitu tunasemanga charity begins
10: because he has not stolen. Si mwizi.
9: Bramwell,
10: Bramwell.
11: Kama wewe umekuwa ni mwizi, utaendelea kukua mwizi. Huyu
10: mwenye tuko naye saa hii anataka kufanya blogging, bado anataka kumanage parliament, anataka bado pia ndio na manage goons.
1: Na taifa zima limekuwa hapa kwa mdahalo number 1 Kenya, mazungumzo wazi wazi, kipindi kinachopendwa zaidi na kusikilizwa zaidi Kenya, kila Jumamosi saa 4 asubuhi hapa Radio Jambo. Sema drama, sema visanga, sema story.
11: Hey, kwa deres. Ay, wa taxi.
1: Tunasikia watu wa taxi na jionianga mambo mengi ya kufurahisha. Si basi, mtuambie hizi story. Nasi tuwape airtime ya Safaricom ya shilingi 3,000. Na sasa, wewe kama dere, Safaricom, wako napata more bundle ya dere. Ile inakuwezesha kuwa connected, protected na entertained. Bonyeza star 544 star 6 hash. Wanze sasa. Tuambie story zako za kuwa dere wa taxi ushinde katika Gibi na Ghost asubuhi na Safaricom. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
12: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
7: Kai, kwani alikuwaje mzee?
12: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
7: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
12: Baba atendo kama mtu ameshalala, hata kama unataka kungoja, wewe lala ukapendwe huko.
1: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Dana.
1: Yes.
0: Mambo?
1: Kwa sana.
0: Ko wapi?
1: Radio Jambo.
0: Mimi niko Radio Jambo, wewe uko?
1: Niko kazi.
0: Kwako ni wapi?
1: Niko Kibaru wengine hapo nimeingia leo.
0: Uko na miaka mingapi?
1: Niko na 27.
0: Ulipata mtoto lini?
1: 2019.
0: Okay, ulipata na wapi na baba mtoto?
1: Nilikuwa.
0: Nilimalizanga
1: form 4. So si kuendelea college, mazee alikuanga mgonjwa, alikuwa na cancer which alimsaidia kupass. So nikaenda kazi, nilikuwa nafanya hiyo kazi nikimpea mazee ya nini, ya ofisi. So nilikuwa hospital Nairobi. So nilikuwa hapo, mtu akaanza kunishikashika, nikajaribu kukataa, niambia utakosa kazi. So baba yake nikakubali, so tukakaa naye, nikakuja kupata mimba, akaniambia atalea. So kidogo kidogo, sijui alifanya aje, bibi yake akapata simu, akapata hiyo mimi message, alikuwa amenitumia pesa. So nikatoroka, nikakuja Nakuru.
0: Sasa huyu unasema huyu ni tajiri wako, boss wako?
1: Alipanga boss wangu. Lakini alikuwa ameniambia bibi yake asijue niko na mimba. Sasa sijui venye alikuja yeye mwenyewe, bibi yake ndo akajua, ndo bibi yake akanipishia, nikasija Nakuru hadi nilipotia hizo sento police station Nakuru. So nikakaa, so askari mwingine akaniambia niachana naye, nikaachana naye. Sasa venye niliachana naye, mimi nikamsahau, nikasahau tu, nikasema tu niachane tu naye. So juzi January, December, akanitafuta Facebook. Akanibox, akanipisha namba, akaniambia mbona nilijificha lakini aone mtoto. Ndio maana nikampea namba yangu bado. Tena tukaongea, akasupport mtoto kiasi. Mwezi wa tatu akaacha, akakuja Nakuru, tukakutana naye, akainsist yale ndio ale mtoto, sijui tulijiane, nikakubali. Sasa venye sisi lilala naye tena akapotea hivyo tu. Sasa ni kama sijui alikuwa ananitumia pia. Sababu anapotea akirudi, anapotea akirudi, ananipisha namba tena Facebook. Bibi yake tena akajua hiyo ya Facebook, alifika simu yake akaona tunaongea naye, bibi yake akanipigia, ndio nikablock bibi yake na nikamwambia mbona alipea bibi yake namba yangu. Hivyo sanda.
0: Lakini si bibi yake alikuwa na namba yako?
1: Eh?
0: Si bibi yake alikuwa na namba yako? Si ulikuwa unamfanyia kazi?
1: Lakini kama alikuwa ametutanga namba. So mimi unajua niliachana kutoka 2018 mpaka saa hii, mpaka December last year. So mimi hata mimi sikuwa na namba yake, nilikutanga. So ni kama aliona hiyo namba, sababu screenshot hiyo iko katika Facebook, akanitumia kwa WhatsApp, akaniambia mbona ujai achana na bwanangu. Nikamwambia mimi siko na bwanako. Ndio sasa akanipishia tena, nikamwambia, ndio nikauliza yule jamaa, mbona unapea bibi yako namba yangu? Eti mtoto alikuanga na simu juu, eti akaenda kwa basi, eti bibi ni kama alishika simu na akaona akapata hizo chat, na akaomba msamaha, nikamsamea, akakuja Nakuru, tukakaa naye, akaniambia atalea mtoto, akakuwa anatuma pesa. So mwezi wa tatu venye alikuja hivyo akaenda, bado siku saa hii ameniblock.
0: Na mlikuwa mnakutania wapi wewe na huyu baba wa nyumba?
1: Nakuta.
0: Mlikuwa mnakutana wapi wewe na baba wa nyumba?
1: Nilikuwa na nini? Nilikuwa nakutana naye, alinipa anga nini?
0: Sasa ndio mkutane mfanye mapenzi, mlikuwa mnakutania wapi kwa nyumba? Mnakufanyia kwa nyumba yake?
1: Hapana. Hapana, nilikataa baba kuja kwangu, tulikutania kwa lodge.
0: Okay.
1: Hivyo.
0: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Kenny Washira.
0: Washira. Ana umri gani?
1: Yeye ako na 40, sio sijui miaka yake vizuri.
0: Aya, subiri tumpigie.
2: Deadbeat kila siku saa 6 na masawe. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike. wakileta pangana.
3: Kwa nini unasanya sanya sola za watu kijijini?
2: Unachapa nyauli.
3: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
2: Ukikaa kimalenge unachapa nyauli.
3: Chelewa ya kusoma juu ya kushina ukizumbua watu huko muso.
2: Na wakimisbehave unachapa nyahunyo.
3: Tazia dosi nama Kevin nyahunyo.
2: Nyahunyo nyahunyahu. Na Mbusi na Lion Radio Jambo.
4: Ready to study abroad? Your journey starts at the IDP Study World Expo, Golden Tulip, September 12th, 10 a.m. to 4 p.m. Meet universities from Australia, UK, Canada, Ireland, USA, and New Zealand. Explore courses, tuition discounts, and expert guidance. The first three IELTS bookings receive a 5,000 shillings shopping voucher. Register at idp.com/Kenya and transform your world.

0: Aman Samuel Ahonya, tunahupu mejibamba. Sasa fanya homework, alafu utulie.
1: Homework atafanya Sunday, leo ni Friday
0: bro. Oh, leo ni
1: homework, acha tulia Ahonya Sami.
0: Eh, leo ako operation.
1: Tulia leo operation.
0: Operate leo na kesho. Sunday fanya homework, urudi shule Monday.
1: Aya chonjo, kumbuka kama kawaida tuko na muku tu hapa hivi. Tumekuambia tuko na 300,000 kwa bag moja kati ya hizi sita. Ni wewe mwenyewe kutafuta, utaitafuta vipi?
0: *821#.
1: 20 bob ndio itakukost peke yake.
0: Alafu unaweza angukia kutoka shilingi 500 hadi 1300.
1: Ni Friday, kwa hivyo 500 itakuweka set kama kawaida, kakuota uwezi kosa.
0: Yeah man.
1: Gani jingjong yako lazima utachukua na tools.
0: Mashini nayo ndio hiyo inakoroga, inachanganya.
1: Kuna 100,000 mtu ataenda nayo. Kuna wale wamepata mathauthau, najua sasa hivi nasikia fiti.
0: Yeah man.
1: Huyo acha tusikia nasikia fiti design gani. Ready jambo halu?
2: Hello.
1: How are you madam?
2: I'm fine.
1: Mbusi na lan teketeke, tunaona umeshiriki kwa *821#.
2: Nimeshiriki.
1: Good stuff. Unashiriki kwa nini ingine apart from *821#?
2: Nimeshiriki hiyo tu.
0: Oh, aya, ushiriki ingi ngono.
1: Aya, tunaongea na nani?
2: Naongea na Chiza, Andai.
1: Andai, kwa kushiriki kwako tunaona mashini imekuchagua wewe ndio winner wa 100,000 Kenya shillings.
2: Yeah, yeah, yeah,
1: yeah,
2: tumefurahia sana.
1: Ah, yeah, hiyo ndio kufurahia.
0: Yeah.
2: Yeah, nimefurahi sana, ni pesa mingi. Sijana nilifika lini mwisho pesa kama hii?
1: Utafika, leo ndio siku yako ya kwanza kwa ya mwisho.
2: Si ya mwisho, sasa itaendelea.
1: Wewe uko na bwana kweli wewe?
2: Eh?
1: Uko na bwana ama hii pesa ndio itakusaidia kupata bwana?
2: Wana aliniacha niko single size.
1: Ala. Hebu papasa Andai, ndio maana hii pesa inakufuata tu.
0: Papasika Andai.
2: Mungu alinifungulia njia huku sasa.
1: Yaani bwana alikuacha kwa nini?
2: Aliniacha tu juu ataliendea rafiki yangu. Na rafiki yangu anamfaa kunishinda mimi.
0: Ala. Ali,
1: yaani rafiki yako ndiye alikugongea?
0: Uligongewa?
2: Maji na rafiki kwanza.
0: Ai, pole huyu.
1: Kwani wewe ujui mastyle?
2: Eh?
1: Oh, sasa bwana yako alikuacha kwa sababu ya rafiki yako?
2: Alinipita rafiki yangu.
0: Ni kama huyo rafiki yako ni kama ako na mastyle mwecheche mwecheche.
2: Ni kama yako na wewe changa iko sawa.
1: Wazia tukupatia hiyo so uchangamuke ukwe na stylo pia ya.
2: Pia vita jikata ndo nisiache tena.
0: Jikakamue.
1: Andai.
0: Hata at least hata ingia kwa YouTube angalia mastyle.
2: Nitaangalia jikwe perfect nisiache tena.
1: Mazito. Pole sana kwa kuachwa, lakini congratulations kwa kushinda hii pesa. Na tunahope itakusaidia maisha yako ya kupata mzee mwingine.
2: Itanisaidia sana,
0: nimeshukuru. Kumbe president alikuwa anajua, akiambia wazee wabadilishe.
1: Alikuwa anaambia wazee siku gani?
0: Wabadilishe.
1: Aje.
3: Nataka niwaambie wazee, tafadhali mubadilishe style ndio wamama wasikuwe na kazi ngumu.
0: Yes.
1: So ni huyu mama ndiye akubadilisha style ama ni mzee akubadilisha?
0: Mzee ndiye alibadilisha akaenda kwa mastyle mwechi. Juu mama amekataa ku.
1: Hataki kazi ngumu.
0: Anataka mzee ndiye abadilishe style. Hataki kazi ngumu.
1: Haya, usiwe na kazi ngumu. Chukua simu yako dial *821#.
0: Mambo kwako ikuwe BA. Ni quit.
1: Hit me.
4: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Aya, Rahide ndio kurombo saa huko.
0: Yeah man.
1: Popote pale unarombosea kwa mwangalifu barabarani.
0: Oh yes.
1: Nikiangalia barabara ziko vipi hapa chini, Waiyaki Union Way to town.
0: Mm-hmm.
1: Imeshikana kuanzia Lion Place lakini ukishapita tu hapo the mall
0: yeah
1: kuelekea Kempinski iko fit all the way paka pale university
0: na bado ukielekea Kangemi pale James Gishuru bado
1: pale James Gishuru bado kuna ile fracas
0: bado hiyo baro ijamaliza kuundwa
1: ya juu oh, so ni watu wanatumia chini
0: service lane
1: so no worry yourself hiyo ndio changamoto ambayo iko barabarani leo ikiwa ni Friday kumbuka rush hour
0: yeah man
1: itakuwa ni ile na ni Friday kwa hivyo kuna walevi wengi
0: yeah
1: barabarani
0: wewe kuwa sober
1: otherwise
0: you'll be fixed rasta people
4: msongamano ukua wakati na time saver traffic radio jambo
0: saa sini management
1: siaka tula
0: vienye inafaa
4: deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa
5: mbona umekata kusibitia
6: mtoto mgani lasu
5: nilikuambia mimi kuna mtoto wako so yako 2 months 2 weeks
6: mimi ni ndugu ya huyo mwyo abraham huyo
5: apana ni wewe hata sauti ni yako mbona unakata
4: viba wawu wanaozanje
5: nakuambia isugulikia mtoto mimi akikia narudi
6: kutulu uona niambia kitu gani wena
5: na inapigia kwa manamba mimi mbaka nitamge mbe kwa idara ya watoto
6: nilikuwa hata zikuwelewe ya zijim mtoto kwani mimi mai kwa mtoto lini
5: niwewe abusa mbona unakata
4: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao
6: oh mkosa kazi ya kunifanyile umesikia hii mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo wacha kunisumbua
7: sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani
6: zaudi inawanga ama ya redi jamba ama vitu gani
7: basi umeshajua uko sehemu gani sasa umejua tuambie ukweli
4: tutumie sms kupitia 22494 tuamike deadbeat live deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo
8: sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com
9: cheki bana kabla uchange station bado unachukua steps 1 million just to make KRA payments hey that doesn't make common sense
10: lipa KRA payments directly on the KCB app or dial *522# KCB Bank for people for better regulated by the Central Bank of Kenya
11: kaunti yako mtaa wako habari zinazokuhusu ukisomewa na Valentine Ludiema
12: Mahakama Kuu imesitisha zabuni ya IEBC ya uchapishaji wa karatasi za kura na vifaa vingine vya uchaguzi baada ya kampuni ya Oilmax Ventures kupinga masharti ya zabuni hiyo Jaji William Musyoka amemuru mchakato huo usitishwe hadi kesi ya mapitio ya mahakama iamuliwe Oilmax inadai masharti kuhusu uzoefu, uwezo wa kifedha na kiufundi yanawanufaisha isivyo haki wasambazaji wachache wa kigeni. Kampuni hiyo inataka masharti hayo kuondolewa ikisema yanakiuka sheria za katiba na ununuzi wa umma. Wagombea wanaowania nyadhifa mbalimbali za kisiasa katika eneo la Magharibi wamehimizwa kujiunga na mrengo wa Linda Mwananchi. Viongozi wa mashinani